0: жаллык далили. Миллетлердің есиятын тұташтырыш, дөлетнің бірлікіні сақлашының мұхим асасы. Бұн әветлік Шинжанға ғайри мадди мәдәниет мұраслыр жәтті ярдан береш, баштемілық көргезмі паалеті дә, көргезмі районларыны ортақ тәсіз қылыш, махарет сән етіні ортақ ярытыш арқылық, район халқыған мәдәниет алмаштыры сүпсі бәрпа қылынып, әрқайсы милләтләнің мәдәниетті өз ара өрнек еліп юғырлышы, жаллық әмәлді көрістілді. Бейджанның тері қорчақ ойыны білен 12 мұқам. Жыжаңның дейқалла рәсімлері білен Шинжаңның дейқалла рәсімлері бір-бірге өсін қошты. Оқшымыған райуларды ке ғайри мадди мәдәниет мұраслары варыслары қол тұтшып ижат қылып, мәдәниетнің юғырлышыны әмәлді көрістіп, ес қылғылы болыдыған жаллық әмәлиетке айландырды. Шинжаң яқшы жай мәдәниет марксіні сізжіл жұлаландырып, түрлік ғайри мадди мәдәниет мұрасларыны алмаштырыш, әм түрткі болыш арқылық, жайларының мәдәниет арлықыны сізжіл еқылаштырып, мәдәниетіні қаліптін етірап қылышыны күчәйтіп, жұңға мүлліті ортақ гәудісі еңіні, образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәкемлейлі.
1: Станцымыз хәвірі. Автоном районлық халық құрылтыйы даими комитетінің мудри Зумрат Обыл еқында тәкшіріп тәтқиқ қылыш көріпсіні башлап, Қашқар вилайеті Қызылсу Қырғыз автоном областы, Илі Қазақ автоном областыға беріп, порт, дөләт дәрвазасы, Бағчы районы, Қархана, Нұқтылық түр құрылышы нәқ мейданы қатарлық жайларда тижарет, соуд мұхитіні сижіл әлалайштырып, пұхрави игілікнің юқыры сүпәтлік тәрәққиятыны ілгірі сүрішіні чөйредеп, мәқсус темыда тәкшіріп тәтқиқ қылды. У мұныларыны тәкілді. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің пұхрави игілікні тәрәққи қылдырыш вә тижарет соуды мұхитіні әлалаштырыш тоғырсыдегі мұхим баяларыны чоңқыр өзләйштіріп, партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмасы вә автоном районлық партия комитетінің қызмет орылаштырышыны ізчиллаштырып, әмәлиләштіріп, Чоңхуа халық жумуриетінің пұхрави игілікні ілгірі сүріш қануны. Шинжаң Уйғур автоном районының тижарет соуды мұхитіні әлалаштырыш низамыны умумйүзлік ізчиллаштырыш жолға қоюшыны хақиқи чың тұтып, пұхрави игілікнің тәрәққи қылып зор ешіні өзіксіз ілгірі сүріп, Шинжаңның юқыры сүпәтлік тәрәққиятығы түрткі болышқа күшілік әрекетлендіргіш күш қоюшы керек. Зумрат Обыл ілгірі кейін Әркештам порты, Қашқар тамыжнасы, Қорғас порты, Қорғас құрықлық порты халқара әшия оборот районыға беріп, портның тамыжнадын өткізуш үнімі, қарханларға нәп еткізуш сиястыны әмәлиләштіруш әхвалы қатарлықларыны игіледі. Әмді ішкі, ташқы, ішкі базарыны текму яқшы бір тұташ пилалап, еңі тәрәқият әндізісіге тәшәпіскарлық білен мұлазымет қылып вә юғырылып, порт құрыл ішіні сижіл күчейтіп, тамыжныдың өткізіш әндізісі дә еңілік яртышыны чоңқырлайштырып, портның күчірлішіш, ақылішіш сәвиясыны өстіріп, дөләт ішчі сыртыға ечіветтіш қуветіні яны му қозғаш керәйтіп көрсәтті. Зумрат Обыл Шинжан халқара кесім мәхкемесінің Қашқар шөбісі де чәтәлге чәтішілік қанун мұлазымыты қызметінің қанат яйдырлыш әхвалыны игіледі. Әмді кәсіби әвзәлікні жарий қылдырып, Гуандун білен Шинжанның қанунчылық сахәсірге хәмкарлықыны сижіл чоңқырлайштырып, бір бәлбақ бір йол құрылышыға паал мұлазымет қылып, Шинжанның базарлашқан, қанунчыллашқан, халқаралашқан, бірінші қатарда тұрған тижарет соуды мұхиті yaratışığa küç qoşuş gerek de təkləri. Zumrat Obıl, Qashqar, Silikon, Aqıl, Pən Texnika Çəklik Şirkti. Şinjan, Dabu, Dorgerlik Çəklik Şirkti de karxana məsulları bilən çoğunqor pikir almaşdırıb, karxananın işləb çıxırış, ticaret qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Karxananı tərəqiyyat işəncini çıngıdıb, siyaset pürstini çıngıdıb, məhsulatının qoşulma qiməti və bazar rəqabət küçünü aşırışqa ilhamlandırdı. Əmdə, bixətərlik yoşurun xəvbini bir-mü-bir təkşürüb, tüqütişini daimlaşdırıb, bixətərlik və paydını maz qədəmdə aşırış gerəkdəb təkləri. Зумрат Обыл Моңғыл көре нахиясы Маяк зиялы яшлар сарайыға беріп, Хыджаулоңның іш ізлері көргезме ханысыны экскурсия қылды. Әмді жолдаш Хыджаулоң Моңғыл көре нахиялік 15-16 нөвәтлік халық құрылтайының вәкілі болған, оның шәхсиясыз, сап халықчылық хиссияты, ұзақча бошашмасықтық әмәлі ішләш

0: мәслихат алып бердик экен, сизге мәслихатны алып куйуш ихтималы чоңураак калдырсыз деген кепиңиз боюнча, андан а таксининки румутакка мына иштеп коюп калса, токтойдуган нече күн токтоган болсо, шунчу күн 200 нече көйүмкө бир күлүгү. Ач пулну берсиз эмди. Аждак. Уну бермесин талап кылма десеңиз му акмайды. Уну берсиз. Эми бияди киши асас кеп эмне болсоңуз, мәслихатны кимге арыйды деген кеп. Эгер сизге арып калса, сиз берсиз.
1: Yok, ben ona uzak mı durmadan da ben de hiç an tereptim ki yurtunda düşken değil o.
0: Ağo, Sayvağ Raylı katnasak çoğun atır etki var siz. Sayvağ Raylı katnasak çoğun atır etki, cuma. Sifen daha şu etrafları heli buludu o diye avuçlarının sayfa verip de o anda Merdan.
2: Altay görüydüm aşağı, konu tereptim şeyde masala bize köperek.
0: Makul.
2: Masın çatışma, ha, yolda.
0: Болды рахмат.
3: Ама юңя айны ала айтты мен ала атым әжім ой шүрген кепіңланы мен шу өп кесіп қоғын тауыз пішіп пұл тапылған достыңлар шу мен ала атым ән деп шүнді дейді.
0: Азырым ішкі ішкі отам сәз.
3: Ашында кен шу.
0: Азырым ішкі іше.
3: Ә.
0: Шу. Бір ерім мен көй тапыды ғой бір күнде.
3: Әй күнді ашына пұл деп ішкі
0: ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі
3: ішкі ішкі ішкі ішкі
0: ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі
3: ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі ішкі
0: Өп қоям да?
3: Ха?
0: Өп қойш.
3: Мы аңлығучымызымда ұйықлап зиярат қып кәмейміз мұ? Мұнда қылып. Кәмейміз мұ? Мы аңлығучылағым ема тұны шөк кетіпті ма? Но че? Ма бір қанчыс шында но чөк кетіпті чө? Тұныл кетіпті. Аңлығучыларымыз әміз біл кетіпті. Қызықватымыз дейді ма алымжан мұны осы күнді айшыншілік пұл тепіпас қызықмамды деп мұнда.
0: Мәйлі.
3: Қандығырақ бір адамлар бір көркемейміз мұ? Өз
0: көзімізді. Бір фильм іштеп сазайық өйтіп тұқ,
3: я? Ашына қылайтайлы. Ашына қылайлы.
0: Ақ кепті.
2: Ол жүрден ел қабыры. Кейінде қызыл тарақ тарақтың ғарып кемасын жек.
3: Мақыл болды, рахмет. Анар Гүл ханым, үш орыңыз тапшырып алдық. Ел үшімі 7-ші айының 15-ші күн үші үш мүкапатын бәген. Шуны қылдырғаш кеттіміз. Ә, бұпты ашына қылыңа өлімші келейлі дейді оқ деп.
0: Бұпты, яқшы бұпты, яқшы бұпты. Адам ба, программымыздың ке автомобиль клубы палетімізге Рошан Гөл. Мұшы намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тежейдіған, Молли Грын Абдулдар қатнашқан емес ма?
3: Әшін ақылды
0: е? Мұкапат бұйымдарынды беріміз әмді.
3: Тұғыра.
0: Намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тежейдіған Молли Грын Абдулдарынан ба. Оның кен, шынжандық есілтемізді жүрішік палетіміз қатнашқаны болса, сәртем кроорен қалығы үші Sertem Kroren Kaligüşi Ügürsi. Bununla mukapatı var. Onunla başka şu Şincan Dükkan İsil Temgü çok yeni koşulduğum bir şükürüm bakalım. Evet dedim başta.
3: İsil Temgü
0: he? Evet İsil Temgü yüzdeş palitimiz
3: çok. Ondan sonra Anar Gül Hanım demek ki onunla sıkan boğan dike ma nimi bir kilo la demek ki ma şu Sertem gibi bir ügür işkeç gitan la demek ki siz.
0: Kim ge?
3: Ma Anar Gül Hanım.
0: Uçuşum uçuşum uçuşum uçuşum mukapatını Sertem gibi yapın yapın da.
3: Ya çüşünelerini mi çişlerini mi yok, anan ikin kelgen ikin sertemlerini mi içip, bunda bir körüp kesin demek çok demek.
0: O bak, belki adam biri vermedi o, bol diye.
3: Ben mukapat bir el dedim mamış yaptım, mukapat bir el diye. Ben çıkam daha şu.
0: Çıktı ya, anda bir yırakta ürümçü kelgen ikin sertem görüp, yürümeye içip kesin dediniz o.
3: Oy Allah iten çıkıp içip gittik Allah'ım çıkma kendim koruldu. Canlı uçumuz çıkıp izlep durup içip gittik.
0: Hem öyle hem sen bir yer içip gelsin. Aa davan dike. Мау, шиу тарап қарап малсыңыз, он ұқмайды
3: дағанды. Ой, мен сізгі мұқапат бері үйтәм екен деп, Анар Гүл ханым, шында жедел ішке әтті өшірген.
0: Ой, бір бәге адамге бері үйремді, бір адамге.
3: Ой, мәмі білімен, білімен оны. Үнчілік ішіне білгічілігім ба менің.
0: Анды мау, бағанымның ке кепі ақы аңайлы. Үшта бір ішіпті әмді бұл бағаным, қана қылмез. Bayım dedi
4: o. Ben başladım aldım. Biz taksiye verdikler mi kuluda. Son yer tutuyordum bilen. Dağlı uyuşuyordum bulmuşsa. Beğenmişim buldu. Anlıkansın. Aşırı osmadı o.
0: Bana o bağ o.
3: Asa sen buludu anı.
0: O bulmuşsa o taksiye ediyemeydi o.
3: Resmiyet aldı. Nim kullanmaydı.
0: O bağ o.
3: Resmiyetlerini beceremeydi eğer o nesil bulmuş belki.
0: O nesilleri bağ kıran bana.
3: Шымаңын айланма, Чанчон елді шығызынан татып, Бейджан елді шығызы өсім кеселдіктері доктор қансың алда тосты шығы әр. Қаршы өліңіш еллар авандайды, торсай такси 55-53.
0: Көнен
3: қауджа. Өкдім, я.
0: Көнен қауджа өстін келіп, сайылығы шығызды машалла сәл көпке. Нұр жөлін қоны, өз әлі ұшаны авазық үшін.
2: Құрылыс
0: Maqla bo'ldi.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатна Сәнәт радиосының
1: Әтігәлік оларыңызды біз әмірі программысы.
0: Қадірлік алмыш осыла программызды дауымлаштыратымыз. Программызның кеміш автомобил клубы пағалетіміз қатнашқыны намы құлақтан құлақы еткен. Пұлыңызды тежайдыған молли ғырын аптылыры мұқапат бойын ба. Андын ауы. Сәртәм көререн қалығы шүгір қансы Шинжаңды кәңі істілтәмді іздәш жүріштік пағалетіміз қатнашқан. Андын әттін баштап ені шығы орын қошылмақ жәйінім. Ихмалырым. Шында ма?
1: Шында олы да.
0: Шай, бір пайты.
1: Шай, ғын қуағың тарапке бейіру апты, ғын қаншан тарапты күші, ғын қуағың тарапке бейіріп, ашу биналан рәсім татып. Ма, бина қаранқанда қылыкен сіз нұрғын достылай келіп, алайды дақы ақылыдыған бірге екен бұл.
0: Өштақ, ә?
1: Рәсімге түшіп кетідіған чү?
0: Өштақ. Шинжанда ашу беріп, тұшай. Шай, рас, көрілдің кәген
1: ғаса? Ғын қаншан рәсім татып қойыптыған. О, қышкен ғой бұл қачан қуақыт бұл? Бұрын қырәсімләке.
0: Болды бұл көн рәсімден әвәтмен. Біз азыр баяғы азыр рәсім әвәтші тұр кәсе. Шында
1: мұл қарап ұтырып кетті. Рәсімлән біз көріп ақмағандық. Жәнің бұл кізал алды көлладың. Машылла сәл көплекен тұсылыш жоқ деген ұшырыны шүкіранын әвәтіп тұр. Жұмы сәй бұты қызыл тұрақ машылла көп әмес тұсылыш жоқ. Қашқа ең шәрден радио таза көңілдікі дек чықма атыды деп ма 78-18 бір ұшыр инкас еллапты мақұл болды. Біз бір...
0: Майтақ күча жол үшін біз еліп майтақ күча ташу өлі егіздің қоқыдыған адамдарға машина айтысан мас кеммейді ғо.
1: Кеммемді ғо.
0: Апа мақты досты бәкті қатқымысан болмайды ғо дептікен о сәл әнсіреп қағандек тұрды ғой немек әнсіреп кетсіз болмыса өзім әйдейме дедім. Тоғыра дегеніңіз, онда бәк әнсіреп кетмісін?
1: Вай, үнші ола әнсіреп кеткідек.
0: О, достымын иманда қылдай бұл майтақ күчат ашылды дейді.
1: Ә, ол майтақ күчат ашылды, үнші ола бәк қоқып әнсіреп бұр әйдәп техникіз етішмейдіған бір шоумайды ғой әді.
0: Бұл қызық кәнсілі ғо. Онда қоқатмаңыл дейме, азыр оның үстігі майтақ күчат ашылды чо. Адамлар ма, машиналар ма жек, өзінің елді қалдырмай, маңдыған
1: кеп. О деген тоқтап, әр бір мәнзірлік елі әкеген уақыт бір тоқтап, мұнда бір көріп, маңырған бір елі ғой. Аса сән мәнзір көріп маңырған елі чө, қоқтып оны еттің маңмағалы адамны. Шында мұ?
0: Шо.
1: Құлжының елі қәуірі, Жәнау Бәхметжан елі елі Раван деген ұшырын ақ кепті әвәтті. Давай нәлі отырапла қойшылыншы Раван дейді, Абдрахман жан. Сәрттен күшіндің ноуч елан сөзінің бірін әвәтіп қойдым, оқымайсылағы деп. Ә, бәзі сәрттемләнің ішіліп болған. Ичил қалығыны ичилип болған деген байқайсыз аяс
0: әпеңізді деп
1: әвәт қойып кем алым жан. Бұл әң ноучи ізәткен кен.
0: Ә, шо.
1: Әлән сөзін чө.
0: Бір күн сөзінің үшін әлейдіған боламыз біз ма? Мау, сілебек шәқсі етшіскен сілә деп, еллап тұма, Хоттендік бір такси шопы достымыз дұйында.
1: Неміш қа?
0: Қараңа. О, жауы да.
1: Ә, о, жауы да, Хоттен әші чүзу чүзу чүзу чүзу чүзу чүзу чүзу чүзу
0: чүзу
1: Ой, қызық
0: мұ? Үнді
1: әді? Мен қирида тапамады, мен башқы шәрді келем, ашында мұ такси айдайды қалла, деп ашу үшірін еллапты. Кейіндің ой шәқсі етчілі деп қойыпты ғой.
0: Үшірін оқымыды деге ақшайды. Башқы шәрді келедің бәзәлір аштақ, бәзәлір онда қамәс. Жек бұл теп болды азыр.
1: Шын оңыла, ғылжының ел қәвірі, Жәнау Бәхметжан елдір шын дараван деп. Қонда адамләді, сәткенсіз кеймеңіз ярышмап, немді сәміріп кеттіңіз диялайдыған. Ашына юзгіл ашына диялайдыған адамлар бай кен жұм, ашына дәві ерідіған.
0: Сіздің ашына дейді ма?
1: Мұныра, ау дәйді ә. Әйнәк ба өйді ә, мәмі қаралай ма, әйнәк қара атқан не ма мәмі? Таңы яумысы, я немді сұн ашында вақытта?
0: Ой, үзің сәтті әуі, деп дұсын. О, маймын деп.
1: Екіна, көзіңіз тәкшіртіп бақам сіз, деп онда дәк қойын.
0: Ау ед көз докторханысы бар,
1: деп шында. Күзіңізді сәл чапақ бағылып алды мұ, деп мұнда деп қойсаңыз бұлды. Дәйді, онда да диялай дей, қорап тұрып, әр чырайлық адамларым сәттейдіған тұсы. Отанның елі үшірі, ғарбі Бейджан елі шоу бағдың гүлбақ қарап меңіншті, машалла бәк шық, тұсылы шоу ақтайды. Нижат таксиен ауыз үшірі,
0: ә? Мау, ғылжуды ел қабыры, Жәнуби Ахмадша елдір елдар аван кедейді ақ кепті, ә? Дава нәлі тараптарда қойшылыншты елдар аван кеді, деп Абдурахман жауап үшірі елдапты.
1: О, елға машина айдап шықшыта, еқір сәвия техникс, еқір шопырла бұмыз болмайды, қатарлық ел бөлік кей, шоңа өйдікілі әйдісін, енді ұлтырып шықсын, Рүшенгіл әйдімісін машина дедім мән, ә? Атқы мініп, қалығы мініп шықсын дейдім ма мән, ә? Ашына дейдім ма?
0: Машина айдап шықмысын дейдіңіз қойсыңыз. Машина айдап шықмысын дейді ғо.
1: Мүмкін әмес, машина айдап шыққанмайды Рүшенгіл дейдіңіз ғана әфрен.
0: Әйдейді ғо, Рүшенгіл
1: машина.
0: Әйдейді ғо.
1: Өз ашына дәпті бұл мұса,
0: ә? Ошәді бір айдаңа.
1: Әйдәйді
0: бір айдаңа.
1: Әйдәйді үші мән әз ағады, әйдәп бармайшы.
0: Бір айдаңа айтақ
1: қойын,
0: ә? Үштік айдаңа.
1: Әфраң, дәп тұрып, дәп қойып тұрып, май. Видео әйбәтімі ашуақытта, ә мән, ә? Ошылдың ашуақыт қойып еріңә, мүші әді.
0: Мақұл. Qashqadim kira yo'q, atiganda quruq cho'klab yuduq va ko'nglingizni yerim qilib ketman. Xotandik taksi shopir do'stimiz deydi mana. Turg'un javob cho'ringiz. Turg'un javob.
2: Ma'qul.
1: Ma'qul bo'ldi.
0: Mehmonlarim oshxonasi Qashqadim bormi yo'qmi deb. Bormay
1: uchun. Ammo cho'ng Qashqa yakanda.
0: Yakanda bo'lib, uning keyin Qashqada bo'lib, uning keyin amdita Urumchida bo'lganini oshxon u. Qiziqmi?
1: O Qashqa yakandiksa texmi?
0: Cho'ng.
1: Dan cho'ng.
0: Ha. 20 yil o'tdi maktabni bitagiliman. Ish qilib, deb shu yoshda uchrilibdi.
1: Da shuncha bo'lib qoldi.
0: Cho'ngkansiz jimo 20 yil o'lgan bo'lsa. Xotan shahrininki Koylo yo'llar ravon ekan degan uchun Oblat Xotan taksi bizga 8 yil o'tdi. Farajjon.
3: Salom salom sizga, rahmat yaxshimi? Bugun ishimda maktab bazari bor. Neyse bazar bağı bir gün bazar mükemmel edici mi?
0: Mükemmel bazar oldu ki.
3: Örümcek karatmanla yürümüş. Bazara tuzlu sipa.

0: Әкбігәттің қайлық мейданығы кәзі ұлай әрштілі тәрәп құралан ә?
1: Мағыл болды. Рәхмәт сізге, жұмы?
2: Бегуалуның бабысы.
3: Сұлан, сұлан, сұлан, кейхонлалу мау ұрдубағының ке, бүйі қатын алды кеге ұламда, Раван
1: ә? Мағыл.
2: Мағыл болды.
1: Көш базарын алды ке ұлай Раван дайды, есіл тәмінің ұқшы оры. Мұнай вәр әпенді мұға күн әті берімді пәмдіңла мұқапатын маңдайды. Ашына деген біттіңіз?
2: Нем беріміз деген тоң?
1: Ой, ой, әті берейлі деген кәп кім чө, әлқы бәк нем қып кетмен ғам, де бәзі де лық мұқапа сұрап қас, яқ деген мәй, жүлілі бәзі чө, әті берейлі, деп қойғандым. Лекен бері ватымыз ғой, мәселен, сілай бәмген білен башқылағы бері ватымыз ғой. Да, әмпәй қып орылаштырып қуаттымыз ғой, ма Нури ала қылыш номырын әвәтмін де, маң әвәткен болсам көмідім ғой, Нури. А, номырыңыз қайты бір әвәт дейтіңе?
2: Куарлы, Джанго, Нәлу, Юлу, Чантон деп
1: шүрелі,
2: Үш тал әнжірінің пұлға бір әптілік сәйкі өктәт келді кәдіп керемде аштап ұшыр елапты. Әба, ішкенші пішін бір піш бақсына, қанда үшінің да яқшы пішті дүжіма. Менің ұсымымымы өзгәртіп қойсаңла апты кән, мәззе, полу, қанысы, әметчен деп, әметчен деп өзгәртіп қойынла деді, мақұл, әметчен деп өзгәртіп қойынлады.
1: Мақұл, болды.
2: Онда осы азырақ еламба.
4: Шылтыватқан номырыңыз иғызғы Раван кәлмісі. Сабақдашларыңызғы бір қанч кеттім дәп бәмігіче есіді тұтуал ал алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырың. Иғызыңызғы Раван келіду. Мәктәпке тізімға алдырғанда, сабақдашларыңызғы дәп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мәктәптіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.

0: Мәсәл юртлағы басыңыз мы қарап өйден хәл жиқырақ нәсін әкетерлейсіз атаныңыздың кейін.
1: Расы.
0: О, машиныңыздың кейін патмай ватқан қарап нәс басыңыз.
1: Сәуіз еңі үйі қауығы үші бейсіп кәгіл бұл дәмесі ма?
0: О, хәл ішкі қапылды, яқшы көріп қаған ішкі қаптырыңыздың қазан
1: құмышларын сатты.
0: Қазан
1: құмышларын
0: қ Дарун тәңгі мұшу қылдекінің әң алисе 1500 мұны маңған нәчіпіл бұла дейді.
1: Анда ма Садыржан Лексасныке е сәнбәй мұшу автомобілінеке ішкінші қол лазым еді дәптікен сіз әвәт қойдық жүмі? Тұрсынжан ұстамды бағам екен әмді бұл автомобіл, әгер бұл мұсыға теп бір шимкан еті боламды қаны?
2: Şimdi 10'daki Audi Telepass 62 kadramda.
1: Hı
2: hı. Şimdi 22 Audi A-Supra'da 115-120 kadramda.
0: He.
2: Yani şimdi 22 Bentley'in Honda'nınki Yenişpey, Sotmar'la Yenişpey var. Alıca verilen var, o maşından bağırsın 116.000 kadar olsun. Hani de şimdi 21'inki Yadır var. En ilgisi Aldike'nin orunduk, Kıcır'a orunduk açıp kaydıran.
1: Hı hı.
2: 39.800 kadar nüfusu. Аңызлар берған ба, бүйенкі ба, 115 мінті бос болды. Машин бәк тәкір жері тұрба, 75 мін километр маңған, әкек маңған мұсады.
0: Е, мақу, олып жа.
2: Несі бәшу, пика машинінке, хобби шансыға сауыз қоғылын бітіп, қаят кесін болды, өлі қанмайды.
0: Ойда қылды қалдыр ба, мәсіп, ашта.
1: Әйліқ мүйтші басқаладыңыз.
0: Мүйтші сәйкі үхтат, мұнақ Pika'nı bırak vaxt 15 yıl buldu o, hə? Əskertimi qoyayım anı, mən silə gədəb, ən vərqəm bu çox, hə, aştaqa.
1: Əşində oldu da.
0: 15 yıl digəm, ravrısı iləy, 15 yıl digəm. Bir maşını ilib 15 yıl edəb, 15 yıl, hə?
1: Bir bol tuğulub 15 yaşı kırdı digən gəbdə, mənda?
0: Oy, ravrısı ilə o. Məsələn, 40 yaş vaxtınız bir Pika ağam bolsunuz, 55 kırgən çaldı bırak oldu digən gəbdə.
1: Toyuq 15 yıl. Aydısı mı buldu, toyuq 15 yıl qıç bir maşının digən, aydı məydi qalsa sərtək?
2: Lexus'un ki ESTM5'den bir lazımdı, dıptı, nörçüncünün atırabısı lazım. Sıtın kısmı satparsak buldu.
0: Hmm, 138, 499, 0142 telefon kılın ha.
2: Şükürme, 25'inci dağın tengi ödüttü, 90'dan 95'in kadar abi.
0: Hangi?
2: Şükürme, 18'den boğma üstüttü, 60'dan 65'in kadar abi. Şükürme, 19'inci dağın suda el okarsa 70'in kadar abi.
0: Hmm, makul.
1: Ишкінің 26 нұсқыдеке 1005 қолқыт мұша автомобилінің қанш бұллағы сат ағылы болуды деп. Нәч бұллағы сатуды итібар бағам деп. Әвәт қойдық жүмі тұрсын жаңыстамға. Анды ма тән сақлық, зор байлық дептіке теніштік жәнобі ел еллар авандайды ғой шырәлі. Нәмі ұғы гәпләні.
0: Бұмы қалысының қазық сеппақсы оламды
1: бұ. Шында ченіқ кетпарды азырының яғы ішқылып. Шында болдыр саламәтікінің қадірге әтті жұмы мүшірәлі.
0: Мұнда нормал ченіқен шырәлі. Мұнда нормал өзіңіздің бәдіне күтіштіғі. Аш тұмырларыңыз көп етіліп кеткіз ченіқ май ченіқ дісе.
1: Ашына ченіқ қамды ке?
0: Аш тұмырлар бағыр көп етті. Аш мұнда бәшмірек қолда көп кетіңген кепін тұмырлар, бояндарының ке, аштақ.
1: Ченік еш, яқшы еш әмді.
0: Қинап, онда үзәңін қинымай ченік саңын олмам.
1: Үзәңлай маскелі дыған ұсылды ченік қалар әс, жүмі?
0: Нормал меңеп мұндақ, әркетін нормал қылеп
1: мұндақ.
0: Ә, маскелі қалла болды, Қоғырды ба?
1: Қиналмай ченіқ сау. Мәсен сіздек пиады мен өп бұл?
0: Пиады мен өп бұл, тамаша қылып, дабазал не, сән шығаңызды, құнған шәнт тәрәпінде,
1: бәдәңгі тез тәпмейді ұ?
0: Фулі вәнт тәрәпінде.
1: Мау, шырәлі ченіқ қандай ченіқса, анаң декен бәдәңгі тез деп дағын неме?
0: Бәдәңгі тез тәп тұрып, бәдіңіз Мен ашта ойылды мәмді, бәлкім қатады, мәң ғой, бірақ сенің қыш тоғырлық үздің баққан мәдім әмәс.
1: Әй, шы, үшіна қоған декен.
0: Адар арам, шы бұрнымне, көзімне, құлқымне түттісін, шы жай-жайын арам тұталайым, оның басқыштан бәк білмеймін.
1: Әркет
0: таңпуңлық ғозым бәк тоғыр әмәс сіз Неміш қады сұңыз қарақсыз, жүз ұқтырсыз даңа сіз.
1: Е, менің ма, мүңімдеке ма, сөз районы бәкерек тәрәқи қып кеткен.
0: Шоң, әркет тампуңығым, жақша мәстемек жема?

0: Қандаса достарымыз, қайсы жолдарды кетіп атсыздар, жолдан ахвалдары қандырақ, жолдарды ұшырбайғаш қатнашқа дайыр суал мәселелер осы сорғаш меңілла, әммалаға бейхатерлік, қатыржам, қошаллық ер болсын.
1: Шында, қандаса алғышы достардың кейген ұшырларын еткізушінің башлайлым әділ
0: және.
1: Қане, нұрның ұшырдан башлап бақсақ, нұрның авазы құчырай.
2: Бұл
1: рахмет. Алымжан мана чырайлық башлап алдыңла, абдан кеп алдыңла, қарсы алымыз айды. Ма чоң базаны алдыдың нәмін тірепкі қарап маңғанда, йолла раван дейді, әзірталі рахмет.
0: Тайя боп ұлтадық дейді Абдурахман қамына.
1: Оның башқа ене Патимен ұшын алайлы, Патиме.
3: Салам бірінгі ерді бір қызмын сәнәрсіз әдесінің қарды қиясетшілері, аңлар мәнен шоқырлай яқшымыз ба?
1: Яқшымсыз.
0: Рахмет.
3: Программыланы түйіп, аңлап, самықтат кәш, жоңын сәтландырғатыду. Қо, әм, жүрәсіздәрі жүндірме, шырақлап құның келай сақсыны, бұн түп қамыды, әрінке шақырып, қошалық жәр болсын. Рахмет.
1: Рахмет. Қаны ұныңдың башқа ене Абдрим әпәндімнің ұшырай.
4: Құрыңыз еті бұты приясет топырдыққа яқынсыз әлі жағымын құнзай тұрды.
0: Жоңа
4: әлі шыңа ұсаулық болсын ғозудың ұлғауыры. Бақдият түрлі. Әнгім көтерімі көрі құсы сұрағыдан қақ ұшаның ұрығы көндім елдары бар.
1: Бұлы, рахмет. Оның башқа қаны Абду саламының ұшырай.
5: Жүргізетсіз, Абдужан қамағаның жақшымақ,
0: жақшымақ,
1: жақшымақ.
5: Мақ қай, 26 мүсілің ауы, мен жүйтен атыратыда жұрық, такси өлен шүркілі шағын үшінің құған. Такси дақаталық құлап, құлған шу жері тұрыш жері янда, апырат тағатылапты. Шының біра мәмкін, 5 минут туған бақ, бұқтылсақ. Шының олай мәмкін. Біз көз ерманы әліп шықырып өткізер.
1: Қанда қысақ болды адам әйтсі ма?
0: Төлейміз.
1: Қатнаш байқасының бір тарап қылыш жәрі енді татылған. Әкбал ке. Еңкес қыпақсы боламы е?
0: Болмайды.
1: Оқшаш,
0: ә? Ә, о, адысы ресімгі татыл бөшітіміз әмәсін тұрсақ, жәрманы құйды жа, елінің тұсып тұрсақ. Ресімгі татылы елінің бөшітіп, бір қалай әгі беріп, қаған кепін дейістек болуды. Йолыны тұсып, қатнаш адысы үзбәді деген бағанын қып, амының йолыны тұсыласақ болмайды. Әге қатнасақ сынақмайдан кәсі, ең жәріманы қойды. Оланы онда қылыш, ең қанулық қанын бойчы, ижра қағалық болуды, қанын тәртіп бойчы. Шоң адысыны бағана қып, әмді адам ярланған, еғір адысы да мейданы бұзмаймыз әмді. Адамны жидді құтқызып, нәқмейданы бұзмай, мұнда топтылсақ бұлды сақшылай кәйгіше. Әлекен, адеттікі, мұнда кичік адысыларда чоқым ресімгі татыплы елінің бөштіміз. Бұл мұсылын апырат татыы бұрды. Өйәді мән мағаны чөлі қығантым, я сақлап туғантым, десіңіз болмайды. Башқыланы елінің тұсуа сақылмай.
1: Ваши Мәметтен тоғырақ.
6: Сәлем қадымыздан мәрхаба, мәрді ұқтысынан.
1: Рахмет.
6: Мен бүгін ұлақмас үшін тәрелі құлатыма, мәрді қимы құлатыма. Сенің ұлақшыны аямын түйіба. Сенің ұлақшыны аямын түйіба. Сенің ұлақшыны болсын.
0: Рахмет, рахмет.
1: Сәң үштік болсын, мана. Машина ағылы ұнымыдыңыз түні үгін дейді ғо? Өнігіна көргізмедікі әкбаланды өтқан құшайды.
0: Үшінде өтқан құшайды, балла.
1: Яқшы болды мұ көргізмілі? Достайын дамлық басы болуды маң әч күн құшайшы байына.
0: Төрігін әмді 7-жәнің 30-жі күні 26-жі өтлік қалағыра, Шинжан қалқыра, Аптымобыл сана айтты көргізмісі башланды. 8-жәнің Құңған шәндікені Шинжан қалықыра жығын көргезім мәркізігі беріп, көріп кәсі аңлап болуды, достылар. Ә, белет үлінмайды, кіріп, машылларыны көріп, етіварлық бағалиетлі ба, етівар ба, зауыт тәріп бағасын түшеген, өкімет тәріпнің тұлықлымысы, шындықлай ең әндіргілік машылларының етіварына айт көп. Машына қанчады, CSTM, CSTM қатырап, селіштіріп қылышының орны
1: ең. Вақыт орын тежейді да, ә?
0: Орын тежейді, вақыт тежейді. 60 қылдың артық марка топланған, кіріп ерменкегі селіштіріп, машылланы өз ара көріп, қысанлы вақыт тежейсілі, ұқтысат тежейсілі, достылар. Пұрсат ғанимет беріп, көріп кәкейсілі, достылар.
1: Қалыпташ дайду, айқынызды Адылжан яқшымы, мен қотан ғумыдың құшыр беру аты мәсіләге. Ғумы санат райондың еңші районы қарап маңғанда қошылыне азыр авам яқшы юла мұраван дейді, бұл рахмет. Оның башқа тауланың құшырыда Қашқар мәкіттің сіләнің программаланы аңлиямығы ұзын болды дейді. Біз инкас қылайлы.
0: Ой, шында осайына дамлық досыланың ұшчырлырғы қараймыз. Мұсаджан немі дейді? Бәк қызық паңлаймын шы радион дейді Мұсаджан Рахмет.
1: Болды. Адылдасаның алды. Адылдасаның алды. Машилла сәлпәл көп тұсылыш ба. Қаршылы не раван дейді кәң көбалаң Рахмет. Оны башқа чүнтияма мұна яқтырып аңлау атыды. Чүнтияма мүшкүллән әвәтіп ден зәнкөн жуланы қылып ба. Оны декен қаны Гүзәлнұр ханымның ұшырай. Ha, pişi bakken.
2: Adıcan, güzel yaşım o.
0: Yaşım siz.
2: Pişi bakkınlar, güldün güzel olsun.
0: Rahmet.
2: Programın ağlasın, kıy yağlıklı otlarım mı?
0: Ne kılıp mı?
2: Yağılma, kromayınız, yetkisi demeyiniz.
0: Rahmet.
1: Telefonu ne vuruyoruz, ilip ben uçuru bir yere edip bana. Çok küçük emmez, yakışık görüp anlaydı. Abdurim efendim.
4: 174 Kozide Yılkayı, Kalbiyeti öyle, Akustan yolu yıkıldım. Aydın Şerif Koç yolu yıkıldım, kendim yıllarım.
1: Buldu Rahmet.
0: Buldu Rahmet.
1: Yerken oğlu dedi, yerken yer koça, yerken bazarlık hükümet aldığın çağısı gelen bazırgı çıp oğan koçluğun yaşında ravan. Dedi, buldu Rahmet.
0: Осында са біздікі үшчілі қарап бақсақ, азыр давам бейлі отырыпты машыла, айтайын көпке, азыр мүші чанлы енді атып, ши үгіче, бұға арлықта машыла біраз көпке, некен хиджа сәндірепті мазырақ тосылыш ба, нұн қалса, Лиишан жәніп үйлі, тіббі дашы үйлідің хынан шарқы үйлі қыча жәніптің шымалғы тосылыш ба, некен ихтіпақ үйлі тәвәсі де, мүші сәнеші ендің башылап тоғыз чанғыча, Чоң базардың тоғыз чаңғы жүрген мұшы бөлек, тішке бөлекте машиналар көп. Тоғыз чаңғы қызыл жырақты өткес саңыла нормал. Оның қаса қармай ғарбы күтісі өә чарбақ үлі. Мұшы елда машиналар интайын көпкен. Бейша үшін жаңында шо, бейша үшінің алдыдың башылап. Әнекені ең чөән үлі өә сөзі шарқы үлдірі, шаушиға отырап мұшы линияды машиналар біраз көп. Ені өсімі кеселіклерді отырғанысынан алды, машиналар көп.
1: Чекет ісімлік достымыз мағу аптымобыл көргізмісінің білді бағымы деп сұрапсыз. Білет кетмейді ұдыл басыңыз, бейвасты басыңыз бұлды. Білет сіз, әқсіз кірәлейсіз. Абдусамет, яңылғышымыз бір рәсім әметті сіз көйгештіруңа. Оның башқа Чапчалдың Осман ақымыз, яны оқ шашла тижарытының қылғаш программызды аңлау етіпті, Чапчалына есті авазыңыз яңырақ чықып атыды деп. Армағайсыз тижаратларыңыз яқшы болсын. Айгүл ханым қаршы алымыз. Мен бады. Бәм мұна. Абликім вейджан. Пайда болды ма бұла?
7: Қанара қызайда адыда яқшы доңына.
0: Яқшым сіз.
7: Яқшы. Бәне сонда жетірет жолда үнтай қаман кәне.
0: Сіз бұл шо, Абдусамет, ел бәлгі тақтай әскәтмелерге дикет қымай меніп сіз. Шоң үшкіз көй жәріманы бір нұмыр қатырлыныпты. Бұл ел қайсы ел болғы үйте қандақ бәлгеге декет қымыған сезім, да? Ел әскеткенде жо?
1: Бәкен Ариолио Годау ма?
0: Ариолио Годау да, мүші ел бәлге тақтайға декет қымаймен ғып сез.
1: Етін жайынан жегірімізді
0: көйе. Әскеткен бірі тақтайға қармай маңдыңыз ма бұл елді, я сізінің машиныңыз меніс салайты, ең елі кіріп қалды ма жүк машинсы,
1: Қош, Мәмет Абла.
8: Ясымыр, Ясачылар, Мұсан Қошты, Раван, әр үшкені елдес.
1: Болды, Рахмет. Мау, Ауазы Шәмшәді яңыраватқан әйір Ясачылар, Дашу үйілшінді Раван дейді, Шырәлі, Рахмет.
0: Болды.
1: Айгүл ханымы деген мұна, шында жық дензәлін беріп әттім жұмы, мен ба, деп біз қарасынан татпай әдіп де. Ма отыр көрік мұл, азыр қошылың әшінді Раван дейді. Бүгін башқычы үлі Раван кәділдің, Досырмыз ауамы яқшы, кейпетлерінің яқшы ұсын, әпті құрып қалды, досылай шыныңға. Дайды яқшы кейпетлада.
0: Түрі жоңды менфи пеу қай емі еді. Сіз гәпні түшенмес, әқсіз билет аммайды деп түсі, әқсіз билет ені бағамы деп. билет алмайды. Билет
1: жок. Одолла кырсаңыз болот.
0: Э, билет алмайды десе, аксыз билет эни бар мы?
1: Элеке мында копал чыйтканда үсүпле кырсаңыз бола берди. Машинасыңыз жанчы мынчыта шунун таярлыгын кылып, пулланы янчы кысып. Авараи карап бекканларда эдо нуринин учури, эми келгиси 3 күндүк авараи карап акайла. Мен досторумуз Семейсемлик иш палетлерин оорлаштырмакчы болса, 3 күндө, келгиси 3 күндө Үрүмчи шаарында аба очук болду экен. Температурамы 30, 31, 34 мушу алатта болду экен. Аба жакшы экен, а, ямгур жок экен. Анан башка жана Иттифак жолудумо жолдор абал анча бек тосулушлар жок дейди, а. Кейпиятның есіл дұрысы бір үзге төттөт деп. Рахмет, бізге рой ұзық беріп атқан әмінгілігі рахмет деп, сіз рахмет. Абдырым әпендім.
4: Бір үзге төттөт, ғозыда ел қайырды. Қалибият жөлі, айдырым шарас мүшілі ғызын, тәртенді жөлі ғызы қарек мағдым
1: елғарға. Рахмет. Рахмет. Абдыр Сәмет.
9: Ya abicim solukar üstü bombaydı ya bugün üstü bombaydı onkar üstü bombaydı diken hiç kandar kürsek güzelliği yok. Yılık bir moz koyak koyak içken o mozun maşını iteleydi. Şu arıya alıyor doğdağdan sen bu doğdağda kârıldıran yol bölekte soluk kârılıp mansam şunu soluk kârılmayıp da çıkar koyak da. Bunu hiç sana eskerdiğim taktay bulmaya kaldı. Ne yersiniz ya ki ben yalsın saksıya diye ki sağa baksın mesela sorup takla konuşturmuş.
0: Mesela sorumu sakma buldu. Onda hiç kanda eskerdiğim taktay yok ekvalastı da kanun icra kınmaydı hem kısı bulmaydı. Çokum eskerdiğim taktalarını koyup durup endin aparatını koyup kanun icra kıldı. İspat bilen. Bu ber. Yani kendi eskerdiğim taktay uğruntılmadan yol bölgüne katnazsakçı oralara baş kuruşku ütküzmeydi. Ben bilip olaylı. Siz çokum köyümündünüz. Bu yol ne? Taş yol idarısı püttürüp, püttün esle ele, muş, eskertiş taktılını hemen orantı boğandaki katına sakçısı ötküzü alıyordu, katına sakçı oraları. En enkeğinin kanunu cira kıldı. Onda takta yok ehvalastı da çöpkakan boğsun. Sizin gibiniz bu içe. Muşu yukur süre kaya, kagoda, ayolu, kayısı liniye, kayısı yeğe tevekke. Şunu da yaparsınız, ya şunu bilsiniz. Aşırı raylık katnasakçı etirdiği birip, facirki kanun tüzüm işkansı kirip, memma yoldu, iş kanda takta yok ki. Kitip azamlı tatı valdi. Manı bir tarafı kıpırağılırsınız, enin kendini. Hakikaten şu taktayını koymakam olsa, manasınız ne yandırıydı da. Maceri manını çığlık kaydırıydı da. Yok kuydu da bir kağı kıpırdı. Ulan da, Lekin herkes asasen taktı yok ehvalastı da bu aparatında tatmaydı. Çünkü bu tatıp olgan denk kim bu? 3 derecede şıkı kılıp, test tıklayıp, ben tuttum mesela ne? Ben tuttum bu işini. Sizin aparatı çüşke resim ağzını ben alayım. Bunu zaten benim üstümdeki başlık. Bu bir gördü. Bunun üstündeki bir başlık gördü. Enin test tıklayandı ki ama o doğru buldu.
1: Kademe kademe mahmutta bu iş.
0: Doğru çüptü o. Bu vicdan kıkallık cerimanı doğru oldu hep en üstü ülkeden ters tıklaydı. Ende torgu çıkıdı. Ende siz uçur kildir. Aparat uçuştun hep. Bunda derece mi derece? Bence bu siz çokum tahtayını kömüdünüz. Eğer sizin gipiniz bu içi katili yok ya. Kömüdüm ben. Yok diken bozsunuz aşı. Ne düşken bozsunuz şu sakçı hatta sakçı etrafı verip dışınız bulur. Yandırıydı da. Lan da.
1: Kanun tüzüm iş kansı kırıp inkas kılan. Niyaz Ali Can'ın uçuruyor.
10: Böyle bir yatırtı et abi can kumzeyle yaşına kaşkabın yolu uçuru ben sana yaşayla tokumculasın mesire fıkkak koştum sıradan kenti toplanışı ya.
1: Doldu rahmet. Ben bir ağlık uçumuz maşın bir tosu ağa maşın bakken yor yor zenge telefon ulamadık. Anadaki maşını yutkep getiş digen oğrunga hat yazdın ulama. Aşı muhabbetlik bulmadı mı? Adette aşı yor yor seninki maşını yutkep getiş digen uğrunu için Nurçu digen uğrunu yege aşı resim yazıp, resim tatıp karşı tarafından maşının numarını kırgızıp kısanla ahlaklaş kılıp bulut diye.
0: Yeni birisi ki bir mesele eğer muşu namda muşu özünün maşının eydavatkan şoförünün numarı kaldırılmadan olsa yine alakalışan bayağı kalıyor.
1: Әмді азыр мүшінақ айқалды қанда қысақ болу деп, маң машин мәйер қыран тоқты бер.
0: Йор-йор сәң телефон қыппекен, әгер немі қымған болса, әпке немі қып, инкес қайтырамыған болсаңыз, йор-йор сәң телефон қылып, Rengong Fu Aganikin, Adamlik Mulazmette, Motion Numurna Deprang. Ashadan Sig Dado Amaui Shopernang Yaki, Abiz Alaklishle, Dep Nakhmaidan Sis Telephone Kuyatme, Top Turses, Commandal Merkis the Alaklishido. And then Sis Bilises, Ya Telfo Aldomo, Ya Amudomo. Asasen Sis Yolosons Ulaido Lucho, Bersik Nimisabep, Telfo Ammaido, Yaki Kungho, Yaki.
1: Telefon numarı bir dakika emez.
0: Telefon numarı bir dakika emez. Ya ki şoför başka, maşının namıdaki adam başka. Şu sebeple bilen ne kılır? Şunu yor yor sen telefon kısınız. Telefonu kuyu etmeyle dursuz. Adamlık mülazimet sizden kanda. Aldı mı, anmadı mı, ulandı mı, ya kaklan namını. Hemen tek şüphesiz sizge bir çırpıyordu.
1: Dada akımız bana. Adılcan. Şunu da köyüm ki kaldı cümlesiz ne şıkılıp.
0: Yakmet değil. Dada ko.
1: Doyun kırana, doyun şöpiyen kola kırıp körüp bana adılcanı. Sizlilik yıkındı bu muğajka, seyğınıptı. Abdurayım hakkımız.
4: Doyun ziyettirisiz, Hocide Yolu Tavri. Kensen Yolu, Talibiyat Yolu kızın Aydırım Yolu, Aydırım Yolu, Kensen Yolu kızın Zemiyi kızın tırak geldim yolları var.
1: Doldu köp rahmet. Haksız hikayelikini eskertip koysak bulduk yani. Abdumobil körügezmesi haksız dostlar, cümü. Bilet getmeydi o, haksız udul basanlalı buldu, cümü. Ha, onun da kim uçurladın ma bu? Bulbul khaneden kaysi yolmasızın diginiz? Halak körük ki demek ki mu ha? Bir tüzdüydü ha uçurunuz ne ha? Onun başka Narat'tan gulcumangan liniyada maşalı selp el köpteydi ola utkana uçurayın. Bulbul goya da uçurunuz tapşırıp aldık miman datçılık diken size. Hatırcam ki onluk mimalarınızı uzdu bile muna. Miman datçılıkla da utturup yani programlarımız onla otudu diyen gep kırana.
0: Hey, bir mimanın oğlum türlü miman kütüp miman bulup otarsan zumamdı.
1: Miman kemepti şu kegece radyonla potatı kaçın. Osmancan efendim.
11: Bana Hülsana yıldıkça yolda konuştu o sütkentu. Hülsana bile Nacim Kürsü'nün oturup yoldu. Bak yolunu öyle koyarken bu bir yol kapıları da sürekli maşın rak çok çok doğma yaman. Ötmekteki kıyım o sütkün içeride kalmasak hikayesi sütkentu.
1: Doğru. Bu yolunun biz maş videolarını tapşırıp aldık. Biz hem inkas kıldık dostlar. Biz bildik hazır ma yolu ne. Biz yine Dağımlık müşahıda inkas yetkizmiz. Ay filan. Ay filan.
12: Adıcan kına oğlanız yakışırdınız mı? Adıkınız çıkıp tuttu mu?
0: Yakışı rahmet.
12: Şehre baktınız gibi. Bir kırık bir kirşek etmeyemişim bulup.
0: Rahmet rahmet rahmet. Belen görüştük, didarlaştık. Siz mi obdan tuttunuz? Siz mi? Beni körüp oğan deyin kim ki adıkınızı çıkıp kaldı mı? Onun başkanı kanda görüşkül oldu. Rahmet şunca ahval sorunuz gücümü. Rahmet hoş bulduk.
1: Bana Hüseyin Can biz mi özümüz ne? Gonga okup gitmeyen bilen karanla. Likat digenin yakı. Ma yopurgunun emmi yolları ravan. Obdan bilen anlavatımız biz ba. Biz de unutup kalmanla deydi. Bakhtiyar.
13: Tamam tamam. Adil Can. Hamza'ya da yakışma ol. Ben sonuç anlamadı özüme. Sizin anlatanların kesin olsa yani bizim anlamda anlamadık ama. Programına projesi. Çok sizin programına zaten sonuç anlamadık.
1: Buldu. Yani devamlı. Tuluk anlasız. Altıg teve yolken. Kaya. Hep de 10 gün buldu. Alaklış numarını. Tapamay etmedi. Altıyağı tevay yolken deydi. Adılca müştak ayıqvalı demdi. Kays tevaylık uğrunu kırsma
0: kukulu.
1: Andası Abdü Samet efendim siz sel saklana. Müşakta uçur igel avatımız. Radyoğu dikkat kıp durun. Onun başka yine. Mau Konyancı taraflarda yola ravan deydi. Abudu efendim rahmet. Çoğuyu doktor kansının aldıdığın maşu unzağıda. Çiçan yor unzağı tarif karapmangal liniyada. Maşallahçı karşı taraf ravan. İğir, lakin bek iğir tosuluş yok dedi Seher Bulbuli. Rahmet uçurunuz tapşırıp aldık. Onun başka yine. Allah kılıç alıp size. Mağınlık uçumuz. Pesti uçurturduk o. En pesti ki köketini besip fason kıldınız mı? Maşının ilgisi, maşının yötkidi de uçurturduk o. Abdullah, inme abla kanı. Halık yolları
0: şimdi arabayı kaydına. Halık
1: yolları. Buldum. Alkamız olsun.
14: Yaxşım riyasət bilən məsələsində xərlik bəsə sözünüzdə də yaxşım sizlər.
0: Yaxşım sizlər.
14: Yaxşım sizlər.
0: Yaxşım sizlər.
14: Yaxşım sizlər.
1: Yaxşı durubsuz.
14: Mənə işləyə anlamaq gitdiriniz. Adıldan gəldi də. Bayaq girdi. Yerim getirdiniz sizlə.
0: Rəhmət, rəhmət. Əlqim kəm muzdoz, rəhmət. Qoda arıyor yok, altta yolu təvəsi dedik ki, muşu viran bertaraf qiləş və muşu bayadı duqqo qaysı ətrət ki, barı mə alaqılışım dəb Altay şəhərlik qatnaş saxçı çoğ ətrət muşu əvələn görüşürkən biz siz qazır mavo, yine dadu yüzüncü deydu muşu çoğ ətrətnin ki telefon nümri və qoda arıyor yok dövlət yolu 216-cı liniyəsini Başqurduğan ұттыр әтірәтінің нұмырыны әзір әбәтіп қоймаз, Абсемет. Мұшыныңғы телефон қылып, алақыласыңыз бұлды біламда. Әзір мұна әбәтіп қойдық. Мұшы дөләт үлі 216-й линиясы Алтайғы тәвә ел бөлікі ұттыр әтіртінің телефон нұмыры ауы. Кейіндіксе мауы. Арсен, арсен ел ар, арле ел ар деген. Ашу жұңды, қода арел ел жұңдыңың кеке, ашынан телефон қылып. Телефон қылып, мұнда мұнда еш деп бір телефонды көрішіңа. Бұламда, әне кейінден ені сіз Йор-Йор сәнгі чыққан, Йор-Йор сән IPP-гі чықсыңыз мұ, мұшу, мұшу мәсілі бұпқаға әхвал астыды, мұшу өйжанғы чей соқылып, қайтылатын чей соқысыңыз болды кейіні. Ма, қайлы мәс, мұнда-мұнда-мұнда олды деп чө, мұшыны, мұшу өйжанғы қайты Йор-Йор сән чей соқысыңыз ені тәкшіреп қыпырды кәжім а?
1: Қаны ел ұқшырларығы келейлі, мүші Назли ресторанның алдыдық елі үшінді Раван дейді, Чижан өрінің алды, Раван кәз, әр бұл білі, рәхмәт. Оныдың башқа, мүші Тенсен райлық зілі шөйді арсын тапам әтмә.

0: Та келгендик ойлоп турмам да. Мына өрүмтүнү кылбай деп мында кылган болсоңуз.
1: Эй. Бүгүн радио аңлымыт да мына аялыңыз, э? Бүгүн жакшы кептен аңламай калды да.
0: Мейман күтүм деп бир ойго ойго даярлык кылсам, эптиди кетип багынды ма меймандын. Э пухадан чыккычакын мейман кыламыдым ма меймандын? Деп жо мында алды куйтуп алган болсоңуз неме да экен?
1: Эй деп алып да.
0: Эмдим да уф деп тынгыланмам да эмди.
1: Буда сылай талаады түнү биттеп кыраганды. Радио угумутун маң болду.
0: Эй, адвокат Нурмаметжан эмдер жол, жүрү карлыгаштык үйлө, шычы хоюлу, сандың бий үйлө. Хош линияда раванке. Үлүшкен бир күн иштеп турган, бир күн дем алдыңыз. Түрүгөн чөйжанда автомобиль көргөзмөстө программа иштеп көрмөпсүңдө.
1: Биз бек достан таклиф кылдык, болмаса бейбаста чыккы кыраңлар деп. Синьхуа жанубу жолдор кошлинияда машиналар көп тосулуш жок. Лунчан котсудумун машиналар көплүгүн аз пас тосулуш бар деди Нурнун учуру, э? Абдымижит апандым.
2: Мен салкын болуп калгандыма, айылың мижай салкын болуп калгандыма?
0: Мижай салкын болгон, үй салкын болду. Билмеген эме адамды.
1: Бу
0: Сүйчей жолдор аба, адил жай жок убакта Абдулдун күнүгө 2 ден мукапат берип аттыңыз, Кундузай. Адилжан кепил токуңуз өчтү бериңе, кокмайбыз.
1: Да коймаңлар десем, да койдуңлар. Анда жыгышланы пиланлаган үйдө күйөө кул план суугу жылашты. Эфланым, бучуруңуз биз кайтып бир нем кылалы. Чаңжаңлу көрүктүн асты кошунияда раванда эди бул кадимиз, рахмат.
0: 15 кило семедиңиз мадил жаным. 10 күн тамак жеп шу азыраак семеген чырай жума. Карасам.
1: Карама экран батмайрак калып атамды.
0: Жок, турмам.
1: Жыбы кирип көрсөңлар уксуз азыр кандай акыбал иш керек экен. Хыпин жо тараплар жолдошунда раван, кызыл чыракты эсепке алмаганда дейди, рахмат. Карлыгачтык жолуш, анын экен шычы хо тараплар жолдор раван экен.
0: Нияз жан дейди, эң хочузен адам суңлу кылдыган 2-нчи кабатты бир такси катнаш сакчысы. Кабатта бир такси катнаш сакчысы ба, турупту, көзгө илмай хобишагын ичип коюп турупту ке, адам саклап катнаш сакчысы келип тарбия иштеп калды. Такси шопури ойол кентик. А такси сакчы баяда хобишаны ичип коюп турупту. Шунан сакчы келип тарбия ишилди. Мында кепке асыл бу, э?
1: Суйчан жолдор шунда раван дейди, э, достор, пайдалансаңлар.
0: Мен Кашкадан мия келдим, дем да. Өрүмчөк келдим. Лунтай набиан коосу куңлу хаудыма. Шо шаю. Бүгүр тарап жолла учок нормал. А неч күн алды ямгы ягды десе 3 күндөн кийин сурайсыз да жолдун акыбалы кандай. Караң, мамлекетибиз, дөөлтүбүздүн жол жасаш ва жол раванлаштыруу техникасы дүйнө боюнча алдын орун турду, караң. Амманы биринчи орун койгон акыбал астында тосулуп калган, так көмүрүлүп түшкөн, жол итилип калган, мындай жол бөлүгүнү бага. О,
1: нече саат ичиде.
0: Мында күн эмес, мында күн эмес, нече саат каммай раванлаштырыйды. Мисалан, учурлар кеп турду Дуку, Майтак Кучат таш жолунунки, Вакызамыш Юкур Сүрөт таш жолунунки, мисалан, Агы Булак, биз учур биримиз го, мисалан, кар ямгырлык аварай көргөн келген чакта, так көмүрүлүп түшүлгөн, лайлат жолун тосуп алган иши бар. Кечини күндүзгө улап, күчүнү күчкө улап туруп, нече сааттын ичинде яки кечиче жасап жолду раванлаштырууду. Чүнкү аят капсылып калган шопурлар ба, жолоочулар ба, ундан күллеп мындай ямгы яккан деп 3 күн мурун азыргыч тусук дейдиган иш дөөлтүбүздө мавжут эмес. Макалаңызды буну учук болсун. 3 күн мурун ямгы яккан азыр жол канда деп сурашынын ажы жок. 3 күн мурун якка ямгырдын Аллы бурун ветвергин чыгырып жолду тазалап тусук болсун, э? Раванлаштырып болду. Унун да эсирме.
1: Шо, азыркы мана мушу кудураттык дөөлтүбүздүн мушу тараккыят, мушу акыбалдар, мушу шарайтларыбыздын пахырланмай тура алмайбыз, жана. Мусажан апандым кайыпты.
2: Азыркы айлым болду, Алматыдагы. Окуучулар көрүп турат, тетиремесин агы. Карам деп кеткен сыяктуу уйлуктун
1: баш. Аңлаган болсо жакшы болду. Эне кытпак өтөңлар. Авазыңызды аңлап, бу кеп исим кеп калды. Дейди Адылжан деген алгычыбыз. 15 кило сәмирген кепнин кепин дейди.
0: Унзаудан алды юллар аван дейди шаар булбул.
1: Шечи хотрап раван дейди Абуда апанды. Онун экин кандай аял, кандай чөккен деп. Язгыныбыз буч окумадык камса хатны, башкача өзгөртүп окудук. Ерип калдымы дегенмем да деп тахы. Sizler birinci derecek eşit kubuvatsızlar hazır he?
0: Şimdi yeme. Ödümüz başında bütün kızımı koymamdım ha. Musa canım. Bunlar mı? Musa canım ben de tınıklık koymam. Onda kısa yürekten gitti de ekşti ki.
1: İşçi gittinip lan ha?
0: İşçi gittinip lan.
1: Ufsunup lan.
0: Çok çak çakın manla çok kalla.
1: Karı yıpırmak ne olsun? Kapı karı yıpırmak.
2: Yaptım tarih etsin lan. Maşı para öyle doğrusu da azrak yapıp kaldı. Maşı kutup Мыш құрылыс қылып, мында ешел тақтайланы қылып, тұсап бұйды ғой, шы тұсап бұйып, ерізді бір 5-10 метр еңі қап бұйды. Неміш қап бұйды? А, чоң машинла күт күтсе, ашады тұрып, авазия жиланың келесіге күт тұрысыға әпсі болсын үшін әп бұйды ғой, е? Неді құрылыс қылмайды кен, тақпасмайды кен, машин тұқсы басарла, балла. Авазия жиланы жила, келген оқсыда.
0: Да қылды да.
2: Кремнейді, дұчы қысты дұй олмен.
1: Әм сүркіліш өп қалды. Яқшы әскәртті емін, кәсіпі үн оқтыдын. Әстайлы болды әбі қызметке. Яны ұшырладың өз ал.
2: Адылжан, құмызы әйді қандай қағалын әршіма, шүгін қайырлық болсын. Адылжан, әсіріп шүшілен түгітік түгімен кіловалдыңыма. Әнәс мен әшкудыңызды, мені 5-4 күн яды. Жүйіп тұйырып, жүріш мұна әсіріп түйлен, әпті Şimdi bana öncelik baklığı verip geldik. Öncelikle birinci sıraya gittikten şıkkınızda kışmaktı. Sizi yenmeye yenip geldik kızma. Alacak arkadaşlar maşini bana getirirsen şimdi yapar ki kancıma iki maşini eder.
0: He he. He yakı hem de. Bu işler night köngüllük boldi deyip oylayımız. Şuna hoş hem de bir neyse yakış görüp köngüllüklaştırıp kısa. Cepat oylamaydı.
1: Қынзай, Адылжан сұртқы шықыретің әдейді. Сұртқы шықырасыңыз мүкапат нұмдан берді кәнсізді. Бұл шықшыр ашқарлады, дай.
0: Бері үйтәм сізді.
1: Сұртқы шықамсағын беретіміз шықамайлы, Адылжан болмыз болмайды. Достар, мұнда еткіз ғамыр ұшчыр ба, біз азыр тапшырып аған ұшчыр. Аптомобил көргәзмісіні әқсіз көрәлейсіз. 26-й нөвәтлік Шинжан қалықара аптомобил санайты көргәзмісіге әқсіз кірәлейсіз. Көргәзмі вақты, достар, маң вақты нейсанла тұтып еліңла. 7-й айның 30-й күнідің 8-й айның 3-й күнігіде, және кешен бүгіні кеше. 5 күн болуды. Көргәзміде 60-тен артық данлық марка, Yıkındı bazarğı silinğen yeni aptomobilla körgəzmi qılındı. Aptomobil seti bağında hükümetinin məxsus yardan poludun mu bəkirman bolğul buludun. Yeni energelik aptomobillağa etibar veri salmıqın na ait üzür. Yaxşı aptomobil seti bağmaqçı, tüven bahadın bəkirman bolmaqçı, aptomobil körgəzmisini əksiz körməkçi bulsunuz, Şincan Xalqara yığın körgəzmi mərkizgi barsınız buludu. Vaxtı 7-ci ayının 31-ci günüdün 8-ci ayının 3-ci günü. Saat 14 kiçe. 8-ci ayının 3-cü günü özçü qalıdı dostlar. 8-ci ayının 3-cü günü, yani düşən bir günü. Çüştün burun qo vaqtda yana davamlıq köyülü buludu ikən, hə? Geçen bir günü axırlaşma ikən. Aptomobil əvəzqarlar basanlar buludu. Aptomobil almaşdırmaq ki, almaq çoğun dostlar basanlar buludu, hə? Bir ay maşın gözünüz çüştüm, Adılcan.
0: O, bəkçi qıçıb getdi. Bəkçi qıçıb getdi.
1: Есіл машиналарыжық кәдім.
0: Бір-бірді есіл, бір-бірді еті бары ба, қарайдыған болсаңыз деген бахаларыны көрсіңіз жоқ бәрісі. Ой, мұа машин мұнда бағы тұрды қолды. Деп қағы дек. Мұшу, еңі аптомобил сәті олмақ жоқ саңлы мұш пұрсетін жаң тұтып көріп кел ала, еш болмысы. Амы саңлы мұ көрі ала. Немішқа дегенде адам Арзу армалары емді пайда болуды әлбіде.
1: Еңі техник күшірләні егелі болу мәйізі?
0: Аптомобилның техникілер нәдің әкек жолды көріп, қанда аптомобиллар чықты әзір еқінді. Көңілімізді сан болды, я кімді, кейпиятымыз көтіріліп қалды. Тоқтап дүрем, әмбе әзірақ пұлтеп, мұшында машиналарына асан болу дектеп. Бұжайып, ночишімді, базаны айланғаш, ойлапекалы машинының жықлығы да, әр бірсін көрсі алымы.
1: Aşmaşılılar nəyimiz, özəllərini qədək, toyuqudu bulub, rəhət.
0: Çıxıb, ulturub, düşəndi güzələr bax, düşəndi güzələb, şuna mı? Bağlarını seliştirub, bunaq, gəlsən, ayınıb, gəlsən, alıb, buludu.
1: Hoş, ekber konuyu ne uçuruyor?
2: Azıcık kunduz.

Бейхатарлык еңімізні үстіріп, бейхатарлык білімлерін омымлаштырып, бейхатарлык юшырын қауіплерден сақылнайлы. Бұ ақтыки ұшырлардың дәл вақтыда қабардар болышыны ойлысыңыз, 174 қатна сәнәт радиосыны аңлан. От мұдапия мәсулетіні әмәлейләштіріп, бейхатарлык юшырын қауіплеріні түгіт әйлі. Әр елі 11-ci ай от мұдапия тәшвиқат әйі. Шинжан от мұдапия құтқызыш баш әтірті шуны әскертіді ке, автомобил хайдаштын бұрын автомобилның тоқ йолы, май йолыны, автомобилға орынтылған от өчіргішінің вақты өтіп кеткен кәтмегенлікіні яқшы тәкшіріш. Амиви автобус, метро қатарлық амиви қатнаш құралырғы олтырғанда от өчіргіш, бейхатарлық болқысы вә бейхатар чықыш еғызының орынығы диққат қылыш керек.

Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңылқалы батқан Yollarınızda biz Emrah programımız.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Ені шу түрік вәт түріттің кейпі ма?
0: Жұндақ болмай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәт түрік.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайынсы.

0: Aduh, Abdullah benar tuyulukini bir içip bera, sınım bilen mənzir körpmeyen olaylı.
1: Makul iner canım dada, akam bilen bicem turmalay.
2: Bommaydı o balam, bek haterlik.
1: Makul iner canım dada.
3: Oy meyli bir içip berine, bir dem sergidep meyvası.
2: Onda diyen bilen.
3: Vay vay içip berine, içip berine.
2: Eh meylemse.
4: Әжеп солқын!
1: Нем деген чырайлы!
2: Балам! Балам, көзім ача!
3: Кеп қысал ачу!
2: Балам! Кеп қысал ачу!
3: Құтқызылам!
2: Құтқызылам!
5: Ата аналар вәқәдін кейін қанчы пұшайман қылсаңламы орныға келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңгі дүшмен.
6: Балыңызғы көйінсіңіз, Балыңыз не, автомобил түңлік едін. Дәрі істен сұртқы чықар ғызман. 174 Қатнаш Сәнәт Радиосы.
7: Үрмәтік радион ғычыла, аңа атқынынла 174 Қатнаш Сәнәт Радиосының бейбастан құлу атқын.
8: Қанун сізге әмірі программызы.
7: Программымыз Шинжан радио-телевизия станысының еңі таратқа әптісі Сұлу Шытинда масқарамды аңлытылыды. Программымыз не Сұлу Шытин әптісілімі аңшыңланы қаршарымыз.
8: Достлар, қанун сізге әмірі программымыз не? Тірік вә тірік тұғылырыны базағы саған тірік соды чәклік шіркеті алайды тәләп қылды. Достырымызға әмі алайды тәвсия қылдық. Бұл орынғы көптің көп рахмет етіміз.
7: Шындақ рахмет етіміз. Достлар, азыр саат 15:43 минут өтіпті ондақта, азыр қымшы вақыт бөлік керек. Тосылған жол бөліктерінің ахуалырғы бір қарап бақсақ. Дабан шимали жолларда машиналар көпкен достлар, жәнептен шимал қарап маңған жөнінде. Оның ұмашқа Тайшан көтісі, шкенжі орынды тұрған мүші тосылған жол бөліктерінің ішіре, Тайшан көтісі дұмы машиналар көпкен. Андын Хонгуаншан жолы, Хэнан шарқы жолдың Чидавэн шарқы көтісі қарап маңған жөнінде, Ғарыптың шарқы болған жөнінде мүші машиналар көпкен. Чуңя Бейлу, шималдың жәнеп қарап маңға елініш, Қашқар ғарби елуғы қарап маңған елініш, мұшы елінішті мұ машинла көпкен, Иштіпақ елілерді мұ машинла көпкен, достла, Сужу шарқы көтісінің қошым жолырды мұ машинла көпкен, өсім кесәліклері доқтыр қанысының алдыды мұ машинла көпкен. Сай жолыныңке ахуалы қарсақ, жәнептің шималға қарап маңға елінішті, Гуанхуй көрікіден Қызылтақ қарап маңған елінішті машинла көп. Тослыш бәкен. Қармай ғарбы көтісінің қошым жолырды мұ машинла көпкен. Шибейлу тарапке қарап маңға еніше, ғарбтен шарыққа. Оныңдың башқа Джонган көтісі, Менхуа көтісі тараплы шарықтың ғарбке қарап маңға енішлерді машинла көп. Тослыш бә, достарымыз, үнімлік пайданғайсылы. Аңғылшыларымыздың ке ұфчорларға қарайдыған болсақ, достарымыздың Аптикерім әпәнімнің ке ұфчорыны сатырып аңлайды.
9: Yol kavuru, hiç ben trak yoldur alan.
7: Bol rahmet bekam uçurunuzga.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Бейжің вақты саат 16.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканода көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Аятыңызды бәзі кішілі, бәзі ішілі сіздің қалбыңызге чонқор тәсір көстігі. Тұрмышты бәзі бір кәйпият, бәзі бір тойғыла сізні бі арам қылды. Яқы сізні чәксіз шаттық жөмдіріді. Аятлық мұсапысыды, сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу екайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рәхмет ейті бейлін. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмет ейт құмба программысы.
3: Бұл программыны түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың босы қанчы жерек әдіпіні берәр түрек вә түрт. Түрек вә түрт марксының еңі мәқсулаты Варыс маркалық 6 тығылық сақал ағышны бір айдын 2 айғычы ішләткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедіғініміз Варыс маркалық сақал алғыч.

Қадірлі достар, программамызға диққат қағаштау ұмлық. Атырапыңладығы ел қатнаш күшірлеріні бәгеш программамызға қызықлық білен қатнашсаңлар болды. Салонымыз X174 FM. Онда қоса алды білен үрінті шәрінің еқінгі үшкілік авар аяқвалығы бір диққат көтейлі. Яны бүгін күндіздің кечегече үрімчеде хава учық болды. Юқыры температура 30 Цельсия градус, төвенді температура 20 Цельсия градус болды, 3 балшам алчықыды. 8-нче айның 1-нче көне көндөздән кичегечә һава учык, юқры температура 31 Цельсия градус, төмен температура 21 Цельсия градус булды, 3 балл шимал шамылы чыкты. 8-нче айның 2-нче көне көндөздән кичегечә оқшашлы һава учык, юқры температура 34 Цельсия градус, төмен температура 22 Цельсия градус булды, 3 балл шарқ шимал шамылы чыкты. Қош, авал аңлығычыланың үшчірліғы бір дейқат қотайлы, ә? Абдырахман әпәндімнің үшчірі бәкен ғалбиет елдірі қош елінішті раван кен депті, ә? Чик-чик-тінің үшчіріғі қарсақ, Хунгуаншан тәрәпләді, Хынан елі тәрәпләді автомобилда сәл көпірәк тосыл үшпа депті. Оның деген Гүлғүнчінің үшчірі итпақ елі қош елінішті автомобилда найтты көп депті, ә? Болды, рахмет.

0: Қош қадірлік достар, ұнда қоса диқтанла программымыздың тәпсейлі мәзмұлырды болсын, программымызны түрі түсуді чәклік жеркеті алайы тәліп қылан.
1: Тұрмышның әр бір картинылырда айатның ұлығылығы вә адамләнің гүзәлікі әкс етіп тұрды. Барлық шәй ілі яқшылық орбитісіні айлынып тәрәкі қылдыған бұл гүзәл айатта көпірек яқшылық қылып, көпірек миннәттар болайлы. Парлап тұрған құяшқа, жылмайып тұрған юлтызлаға, сехи табиәтке вә бізге бейсап әдіріні беғішліған мехрибан ата-аналарымызға саң рәхмәт етімен дейлі. Сізге рәхмәт етқұн ба.

Сақчы ярдамчысы Досла Чәмбірекедеке қан тәғдім қылыш ярдам тәліпіні көріп, шу аман отырғы чықты. Еқында Тарбағатай валайытыда Вейшин Досла Чәмбірекеде апам О қан тіпідеке RH мәмпе тіплі қанығы ихтияжлық болып қалды. Әгер ярдам қолыңыздың сонышына қалысыңыз, біз білен ала қылышың деп езілген бір жидді ярдам тәліп қылыш ұчуыры тез сүрәті тарқалды. Бұл қабар

тарқылып 26 минуттыла Чаган Токай Найели Коңан идарысы Қарбура базарлық сақчыханының сақчы ярдамчысы Розыгыл Бақытқы етіп келді. Оның юрекі жығылдап кетті. Мүшке қантыпи деп атылдыған болғыл кәм ұшырайдыған қантыпи кішілі топы арысыда 1003% кішіді болуші мүмкін еді. Вақытның әрбір секут кеч кіші бір хаятлықның әр вақыт кетіп қылыш ехтималықтың дейрек бередді. Розыгыл Бақыт қылчы ішкеләместін дәрхал Инкас районыға «Мән шу қантыпыдын» деп жауап қайтырды. Арқыдан о бемарының айлы тәвәлдері білен ала қылышып, дәрхал Тарбағатай вилайетлік халық докторханысыға бады. О қан еліш орындықыды олтырып, белекіден қан халтысыға аста-аста сырғып түшуатқан қип-қызыл қиныға қарап, пәс авазда «Өзімнің қиыны башқылаға хаятлық өмірді беғішліса, хақиқатан әрзейдіғалықыны чин көңілімден хес қылып атымен» деді. Бұ Розыгыл Бақытның тұнжық етім аятлық үшін еңіні түріп чықшы әмәз. О, 2019 елі өзінің қантыпының аз ұшырайдыған қантып шекерлікіні білгенден кейін қан тәғдім қылышыны баштатып болмайдыған мәз өлейді деп білді. 2019 елі 6 айда о тұнжық етім 400 миллилитр әқсіз қан тәғдім қылды. 2020 жылы 4 айда Тарбағатай вилайетінің қан амбырда шу тіптіке қан етішмегенде о кечілеп қан пункеттіға беріп, яны 400 миллилитр қан тәғдім қылды. Шу елі 11 айда о өзінің қан тіпінің еңгіш алдыдеке бір хамылдар аялының қан тіпі білен маске әгерлікінін Еңгіш алдыдеке бір хамылдар аялының қан тіпі білен маске әгерлікінің хәбәр тепіп, яны бір қитім ярдам қолыны сұнып, 400 миллилитр қан тәғдім қылып, аны балының амалықыға капалатлық қылды. 2025 елі 9 айда тәвәліктеке бір бемар қан ішілдішке жидді ехтияжлық болып қалды. Әмі Розыгүлге алдыңғы қитім қан тәғдім қылғандың татып, шу чаққыча тегі 6 ай тошмаған болып, қайты қан тәғдім қылыш бәлігілімізге ұйғын кәмейді. О, тәшәбұскарлық білән, «Мән бұрын қан амырығы тәғдім қылған қанны ішіл тәйлі», деді. Вә өзінің елгірі мәркізі қан амырығы тәғдім қылған қиыныны өткәп ішілдішке дәрхал илтимас қылып, хаятлық үшін яны бір қитім күш олыды. Азырғыча Розыгүл Бақытның хақсыз қан тәғдім қылыш омумы мұқтары 2000 миллилитрға етті. Бұл құрамығы еткен бір адамның бүтін бәдіндегі қан мұқтарының ерімігі тоғыр келеді. О, әзәлден ұлықвар сөзләрін қылып бақмаған болсы му, әмі арқ-арқыдан еңіні тұрып отырғы чықып, үнсіз халда, пәкет қан лазым болсыла, мен әр вақыт тәйяр деген әң тәсірлік вәдіні бәді.

Қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатынас сәнәт радиосынан яңырған еқімлық садалар сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатынас сәнәт радиосы.

Қош қадірлік достар, аңыз жаланың үшіруғы дауымлы қару тәйлі, Нұрының елі үшіру ба, яны Менхуа көтісі, қошылыш тараван мәшіқ басы ғасқанында, мәшіқ басыды ке ғасқанда нормал ғаз беру атуды, өтіреттің машинына йоқ, тәпті әбілді өрәхмет. Дауымлы үшіруғы қару тәйлі, әсқар әпәнінің үшіру ба кен, Қанғы елі жоңи докторханысының әтрапыда автомобилла көп тосылыш ба, тәпті ә? Сәбейінің елі үшчірі қарсақ, Чижаңырның алдыды мұ автомобилі сәл көп рәккені, лекін қызыл чирақ несап қамағанда асасын тосылыш ең депті. Үшчірлағы енді ауымны қару тәйлі, Хатира ханымның үшчірі бәкен, Сужо елі көтірім көркінің үсті раван кен, Чекітінің үшчірі бәкені, Бейджин елі мұ асасын раван кен. Болды достар, онда қоса әмдей, автоном районымыздегі 16 шәрінің кәлігісі 24 сатлық авар айдың мәлумат аңылдымыз.

Үрімчіде ғава ұчық температура 20-дін 30 селсия градус күче. Алтайда азырақ яңғыр яғды температура 15-дін 27 селсия градус күче. Чөчекте ғава ұчық температура 19-дін 32 селсия градус күче. Ғулжыда ғава ұчық температура 19-дін 34 селсия градус күче. Бұрталада ғава ұчық температура 19-дін 33 селсия градус күче. Қармайда азырақ яңғыр яғып кейін ғава ечілді температура 24-дін 34 селсия градус күче. Көйтінді ғава бұлыттық бұлып кейін етілуді температура 23-дің 34 селсия градус күче. Шиханзіда ғава ұчық бұлып кейін бұлыттылынды температура 18-дің 35 селсия градус күче. Санжыда ғава бұлыттық бұлып кейін етілуді температура 20-дің 32 селсия градус күче. Құмылда ғава бұлыттылық температура 18-дің 33 селсия градус күче. Тұрпанда ғава ұчық температура 28-дің 38 селсия градус күче. Қорлыда ғава бұлыттық бұлып кейін етілуді температура 21-дің 33 селсия градус күче. Ақсуда ғава ұчық температура 21-дің 34 селсия градус күче. Атышта ғава ұчық температура 20-дің 34 селсия градус күче. Қашқарда ғава ұчық температура 22-дің 35 селсия градус күче. Хотанда ғава ұчық бұлып кейін бұлыттылынды температура 24-дің 37 селсия градус күче. Үрімчіде ғава ұчық температура 20-дін 30 селсия градус күші болуды 3 балл ғарбі шимал шамылы чықыды. Ауа райдың мәлумат аңнаттық.

0: 베이징 вақти саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканода көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлі кичік дослар, сіла ән қызықыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мәзмұланы өзігімі жәсімліген күлғыншыла программысы бүгін енді қытанларығы сонылды. Программымызны авалқы дәкілі яқтырып аңлығай сіла мән риясет жадаңла, қадыр яқ қайсар. Кичік дослар, программымыз ген әшінжен радио телевизия станысының тарытқы әптісі сілу үші тейіні масқадамды аңлы толды. Әр вақыт үлгіргі программыланым аңлығыл болуды ошын тейхім көп.

Сөйімлі кішік тосылар, 174 қатына сәнәт радиосының күлғыншылар программысы бойынша 61 ваттымыз. Азырның өзі дәхәрейдедің еланы ахвалыға қарайдыған болсақ, Итпақ елінің Мейхуа Котстың ғып ең нәлі ұғычы болған Жәнуб-Шимал елін үште аптумобыла бір қадар көпке. Оның ұнымашқы енәм шу, Давай Шимал елі Итпақ елінің тоңдалия ғарбы Котсы ғычы болған Жәнубтың Шималдығы елін үштімі аптумобыла бір қадар көпкен еріш астыкен. Оның ұнымашқы енәм шу, Джонванде Мейхуа Котстың бейсі шаң. Шәрі ғарып елін үштімі аптумобыла бір қадар көпкен Йохау Жәнуб елі. Мингюэн ғарб юлыдың шин мин ғарб көтсіғчі болған шималдың жәніптікі юлініштімі аптумобыла бір қадар көпкен юрш астыкен досыла. Оның ұнымашқы енәм шу Цанфанго шимал юлі. Яшан жоңлудың Чантанжан юлығычі болған жәніптің шималдығы юлініштімі аптумобыла бір қадар көпкен. Хонгуаншан юлім шу Хэнэн шарқ юлыдың Чидаван шарқ көтсіғчі болған ғарып шарқ юлініштімі аптумобыла бір қадар көпкен досыларымыз мүші ұлышчырлардың өнімлік пайдаланғайсылы. Оның ұмашен вейшин сұпымызғы кәген ұшчырлағы мұ қарсақ досларымыздың Ибраим деген достымыз юл хабар бір әй Тяньшан ван көнің алды. Даваңы қарап маңға үйелініш, сәл тосылып қапту ә, деп үшір беріпті, болды рахмат тапшырып алдық. Оның ұмашен достларымыздың аптыршет. Шинфу қатарлық достларымыз біз давамлық радио алдады ба деп сөз қалдырыпты. Рахмат досла. Досла, ондақ болса, программымыз орылаштырылған мәзмұллаға, тек таңланы аудырғайсылы.

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатерлік. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың күнөпкілеріні бесіп өтіш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленіш. Лифт темыға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіне тұтып еліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тез бекітәләйді. Тені шалетті құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Сардар өйді ба мұ?
2: Ба, ба, ба.
1: Тапшырқын іштеп болған болса, мәлігі түшіп, бірден ойыз бұлымды.
2: Бұлыду әмамет кес қамаңла болам, ә?
1: Қатырден бұлым.

0: Жаншан районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбазар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.
1: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижыра қылуды, паранлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
1: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап әкін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижыра қылуды, паранлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
1: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап әкін. Ямғурдың кейінгі тақ орманлығы қарамақы нәмқүште көрінсіму, әмма ердіге шу құрған шақшын бола бір қабет пілікке оқшайды. Чақмақ түшіп кетсе, әмі ерні от деңізге айландырды. Тағлық районығы кіріштің бұрын отны тақ еліп чықмасылық, тақ чыққанда қайдегір айы қылыш, далады от екіп тамақ әтмәсілік, тамақ чекмәсілік, қақастықы от яқмасылық дегенләні көңілдің бір өткізіш керек. От әхвалыны байқығанда дәрхал чекініш, әмді 13119 орман от аптыны мәлім қылыш телефонығы телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш лазым. Ешіл тағла алдын қыладын қалған байлық. Ешіл тағлан қоғдаш әмімізнің мәсул етті.
3: Сөйімлі кішік тұсылап 107.4 қатына сәнәті радиосының күлғыншыла программысы бойынша 60 беруаттымыз. Вейшен сұпымызғы кәген үшчүрға қарсақ, Сайфа Лушен көч сұраван деп үшчүр беріп тұр, рахмат деп үшчүр болдық. Чүн тен деген достымыз мәмі яқтырып аңлаватты мән, рахмат деп сөз қалдырып тұ. Достарымызғы рахмат. Оның машығына достам үші программымыз не түрі түсуді чәкілі шіркеті алайды талап қылған бұ орынғымы тенділіміздің рахмат дейтіміз. Анақ бұл ұстысла дауымлық программымыз орылаштырылған мәзмұлланы еткізіміз, әмді де қытыңлады болдығыны мәшүр шақсыларының екайлыры сәйіпісі.

Сөйімлік кичік дослар күлгіншілар программысын дауымлаштыруатымыз. Әмді де қытанлады болдығыны үлімпән үгінәйлі үлімпәнге әхмет берейлі сәйіпісі. Бұл сәйіпімізді біз нем үшчүн көпікчі юмылақ болуды, час шекілі көпікчіге айылын алмайды деген темыда сават сөзләп беріміз. Нұрғын кичік дослар көпікчіні қоғылап үйгірішіні яқшы көрді. Оларының қуяш нұрды лайлап үйіргәлікіні көрді. O xuddi süzük aynak şartısığı oxşaydığan bulup, parqırap durğan köpükçe intayın çıraylıq. Amma siz köpükçedin 3 bulun kvadrat şekilli köpükçelerini çıqırışını sınap baqqan mı? Meyli siz qanda qılın, püləp çıqarğan köpükçeler ən axırda dögülək alet kikilidu. Bunun arqısığa bir alaydı sır yoşurungan. Köpükçenin kiçik çapının bir qavat nip biz su pərdisi bulup, içge biz körəlməydiğan kiçik резинки боққуч. Суның сыртқы юз керіліш күчі ешірінған болуды. Әр бір тамчы суның кичік қолы, кичік достының қолыны чын тұтып тұрды. Ечкем қойып берішіні қалымайды. Олар бір ерге келгенде, бүтін күчі білен әң күште жайдыған шәкілге елініді. Әгер көпікчілер часы алат кекеп қалса, ұшылық бұлың пұчықақларда тұрып, қалған кичік су тамчылары. Найты зор күч сарып қылып, андан атыраптық әмірақларыны тартып, бірдемден кейін еріп, бардашлық берелмей қалыды. Әмі үмлақ шәкілдікілер оқшымайды. Көпікчі үздікі әрбір сұттамдысы ұшырайдыған тартыш күчі пүтілләй оқшаш болыды. Көпчілік артықчы күчімейла бәдінні тұрақлаш тұралайды. Оның үстіге көпікчі ішчіге сіз пөліп кіргізген хава үшірінған болып, омақ хава чақлар бір-біріге тәкші қысылып тұрышыны яқшы көрді. Олар көпікчінің кіч

چاپنی ترپ ترپ دن سرتقی اشتراب آخرده کپکچلرنی یوملاقالت کی کلتر دو. سیز بلکیم توردو بعضلرنن چاس شکلی کپکچی چکارگلگانی کردن بولشانز ممکن. عملیت ده او هرگزمو عادتی که یک کپکچی امز. بلکی نورگون یوملاق کپکچلر بربرگی چنگ چاپلشیب سقب چکارگان. بو خودی نورگون سوزک عینک شرچلرنی دولب قویغانگا اوخشایدو. Оларның бір-бірінің еніді тұрып, төз керевеклеріні пайда қылыды. Ирақтан қарғанда чаз шекілді көрініді. Әмі, айрым-айрым алда біріні чықарсыңыз, еніла дәрхал юмалақ әлетке келіді. Келер қытымсыз ойлада көпік бөлігенде, инчиклік білін күзді бақсыңыз болыды. Елілі чәмбәректен чыққан көпік, дәсләпті сәл әгір-бүгір болсымы, бошлықты лайлап еріп 2 секунд ішеділа, өзлікідің рәтілініп, юмалақ әлетке келіді. Бұ көпікченің сіз білән сихіргерлік ойнығын әмәз, бәлкі суғы үшірінған даулы, оныңға әң рахат, әң күште жайдыған шекіліні талап бергенлікі де.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt, katnaş liniyesi.
1: Şunaq anlıqçılar, katnaş liniyesi programımız davamlaştırımıza. Naqşılardan anlıdıq. Amdi, dostlardan kegen yol uçurlarını bir yetküzüp ödeyli. Sıdıqçı yapandım.
2: Yetküzüpte ayır birin kişi yarının sıdıqa kadar maşinler gibi. Sıdıq olmağın bolsa.
1: Oldu. Baynayan xudrap yollar avan deydu, rahmet. Sanfangu. 12-ci oturunun aldı, azır qoş liniyada avan deydu, rahmet. Uçar tur taksini yazgın, rahmet. Айкы сиздин абаткен расымды күчүрүңүз тапшырып алдык. Бунун бир ички кызга кайсыңыз канда? Мау үстү бакена. Мектептин шопурлук үйгүтүдөн кичик машинеси учканда келип, арылыгымызга кыстырылып, удул келген машина жолунда каршы жөнүш деген деп чыгып, каршы жөнүштө келген машина менен сокулуп кеткилтас калды. Рулну бир бураплам, менба жолго кирип Мені соққылытас қалды, бәк тәсті тұрмызлап тоқты алдым. Кичкірек үйік машинескен, кәйнедің қоғылап етші әлмедім, болмыса, кичкірек үйік машинесі еді дейдім. Кәйнедің қоғылап етші әлмедім, болмыса, мүші қатнас сақтысы, чақырай деген тоқтып тұрып, бәк қоқынышлық әйді де, шуңа шопырлық бұрауы, бұп кетінің машин екен, шуңа қыс боламды, тамамен болмайды. Азырчу, мүші рәсімне қараң. Айкы аңлаптамсыз. Мушу рәсимне азыр үстүдө телефон номерлери бар экен го, машинанын номери бар экен. Демек, мушу номер аркылуулап бул кайсы шопурлук мектеп, үстүдө мени бар экен го. Номерлерден татып бар экен. Буну инык тапкылы издегилип болду. Болса, амды машинаңыздын мисалы мау жилуйда сүрөт болса, видеолук сүрөт. Ашны илеп, сиз аш катнаш атрадыга бериң. Шу аш кайсы жолду болгон иш. Vəyəqə bəlməsa, siz yə-yə-yərsə, arqılıq, yəməsə, ulu-muçi, cing-bafu dəy arqılıq, muşu məsəlini inqas qısınız, tamamən buldum. Bir, tərinərinin maşənisi turub, müşnə qalaymıqan mədəniyəsiz nəyət deyiləqə, xətərlik aldı abdomobil aydaş, bu nəyət toğır əməz. O, demək, bir tərinərlik salaytıq doşmaydı, ma sapa yox deyən gəb, siz tamamən muşu bu içi qısınız buludum. Yohan Alu, Qoşniyada Ravan deyən üçün tapşırıb aldıq, Məhmudcan, rəhmət. Yəni, uçurlardın isəl yaşa.
2: 174 köpürlüsə yolu bireyim, Qarbataş bayanını ilə yücələn görsün ikəm alıq. Şurada olsa da, köpün asası yolda maşına çıxan, qabırda yəndir.
1: Buldu, köp, rəhmət. Қош, достарымызға, мүші қатнаш білімдерге суал жауаптық мазмұладың еткізәйлі. Удул юриш юлуды кетіп атқан автомобилла юл иығызғы кәйгенде, қануңғы қылап алда оң яки солғы бұрылсы бұ қандық жазалынды. Ені бұқыл қылмыш, бәлігіленген автомобил юлуда юрмәсілік кірді. Бұ, юлның характерге асасын бекітілуді. Йоқыр сүрәтлік таш юл, шәһәр тез сүрәтлік юлуды бәлігіленген автомобил юлы бойынша юрмесе, шопырға 3 номер қатерілінді. 20 юандың йоқыры, 200 юандың төмен жариманы қойылды. Әгер моторлы қатнаш бастылары йоқыр сүрәтлік таш юл, шәһәр тез сүрәтлік юлудың башқа юлларда бәлігіленген автомобил юлуды юрмесе, номер қатерленмейді. 20 юандың йоқыры, 200 юандың төмен жариманы қойылды. Оның ұмашқа еңгені бір мәзмінің еткізейлі. Аптымобыл айланғанда ұдыл үйіратқан аптымобылағы үйіл бәрмесі қатнаш хадесі де толық мәсуліет артыламды. Ала бақайлы. Айландыған аптымобылла ұдыл келуатқан аптымобыллаға үйіл беріш. Бұ, шопырланың аптымобыл хайдашыны өгенгенділам, әмімісі бейдетіған бір атты қайды. Лекен, шопырла еніл бұ қайдығы сәл қарап, аптымобылын айландырғанда ұдыл үйіратқан аптымобылаға үйіл бермейді. Хадесе дайманы мұшындақ айқпалады көрілді, қыстылышыды үйіл талышыды. Аптымобыл хайдап үйіл иғыздың өткенде чүқым күз түшкі деққат қылымыз, күз түшкі майыр болышымыз керек, сүрәтіні астылтышымыз керек. Ұдыл үйіратқан аптымобылла, оңға айландыған аптымобыллаға үйіл береді, достар. удул жүрүп аткан автомобиль оңго айланып аткан автомобилларга жол бериши керек. Катнаш белги тактысы белгисиз болмаса, жол ыгызыгы кириштен бурун автомобилни токтотуп күзөтүш. Оң тараптагы жолдон келип аткан автомобилдердин алдын жүрүшүгө жол бериш керек. Автомобиллар айланганда удул жүрүп аткан автомобилларга жол бериш керек. Айландыган моторлук катнаш басыттары удул жүрүп аткан автомобилларга ва пиядаларга жол бериш керек. Оңго айландыган автомобиллар солго айландыган автомобилларга жол бериш керек. Каршы жөнүштө жүрүп аткан оңго айландыган моторлук катнаш басыттары солго айландыган автомобилдердин алдын жүрүшүгө жол бериш керек. Кане достордун келген жол учурларын жеткизейле.
2: Яны бир учур.
1: Болду, диккет кылып маңасыла жумо. Учурунузду көрүп атабыз, сахар булбулы, учурунузду көрүп атабыз. Пасахатлык кезүтүпсүз. Бек ашуна айта аяжан менен кезүпсүз. Окуш кысалык жалат болдук. Чүнки

0: адам деп бак рахмат мушинчилик чоң көрүп мындай жазганыңызга бак рахмат алеке учурларыңыз көрүп атасыз э учур мазмуным же кооп кетти лекин окуш мажбурият эмес өзүңүз көзүңүздүн булду мазмунуңарга жеткизилген мазмунуңарга таасир жеткизип коймай деп э рахмат мушинчилик чырайлык сөздөрүн ишпадылап жакшы көйгөнүңүзгө көптөн көп рахмат Менфен чаңның алды раван дейді. Алдыдың мауы қанқылы линияйгі маңғанда машинлар көп деген бәк алай тұсыл үші өкен. Йохан әлу мазыр қош линияда раван дейді. Рахмет. Абдырим әпендім.
1: Құрыз, жәкірі төт, ғиясет шоқыр, достан яқымсын, әқымыза яқымсыз. Сүйкінің ғанқайлы шоқыр, оны қосын, қозырың бәрі. Azı kazançın olsun da seriden ilik ilik koç kılasın da aydın koç koç yaptı yıllar.
0: Buldu. Köptün köp rahmet. Yana uçurladın. Ne mi yol edeydi? İşte bak yolları da maşallah sel pel köp dedi. Köp rahmet.

Мүшу инкас кайтуралмай, алды тарап SUV-нын оң тарап отыра кысмагы сокулган. Вакада SUV ичидеги ички жолоочунун бели кайрылып, баш кысмы сокулуп кеткен. SUV-нын оң тараптагы автомобиль ишиги эгер дарежеде игилип, шакли өзгөрүп, автомобиль айныки чыгылып кеткен. Таксинын алды кысмы бузулуп, бехатарлык ял халтысы этилип чыккан. Yol eğizida qatnaş qısqı vaqt üzülüp qalğan. Qatna saqçıları naq meydanı tekşürüş, yol yürüşünü xatirləş əsbabı və sıllıq nazarat qılış aparatını görüş arqılıq MAX-nın motorluq qatnaş vasitəsini haydab aylanğanda udul yürətqan avtomobilğa yol bərmigənliki. Bexatar yol beriş məcburiyyətini ada qılmağanlıq. Şunaqla bu qıtımqa hadisinin yüz berişidiki barlıq səbəb hadisidə toluq cavabkarlıqını üstüge alıdı, dəb bekitken. Әмді бұ дейлі мисалы да MAX-ның қылмышы yol қатнаш бейхаттарлық қануыны yolғы қойыш незамеді ке моторлы қатнаш бастылары қатнас сигнал чирықы йоқ. Қатнас сақтысының командалықы мұ йоқ болған кесішімі yol иғыздың өткенде айлындыған моторлы қатнаш бастысының удыл маңыдыған автомобиланың алдыды мүңшіғы yol беріші тоғырсыда инық бәлгілімегі қылап болып. Tipekmişu aylındıgan avtomobillarning udul mağdığan avtomobillarning aldıdı minişiga yol bermezlikdekmişu qanunga xilap qilmişigi kirdim. Şehar yol eğizirdeki yol yürüş qaidisida aylındıgan avtomobillar udul yürüdigan avtomobillarga yol beriş, avtomobil eqiminin tartiblik, yuqur önümlük yürüşiga kapalatlik qilishning asosiy prinsipi. Udul yürüdigan avtomobillarning yol yürüş huquqi алдыңғы орынғы қойылуды. Қысмен шопырла айланғанда енчікі көзәтмей, мүңішқа алдырап кетіп, ұдыл үйруатқан автомобиланың алдын үйріш оқу-оқуғы сәл қарап, ұдыл үйруатқан автомобил үліға мәжбүрі қысылып кірсе, ұдыл үйруатқан автомобилла үл берішке үлгіремей қалыды, ассалам ян тараптың соқылышыны келтіріп чықырды. Бұқыл адесіде соқылыдыған орын көпінші автомобилның ян тарапы болып, автомобил ішідегі кішілінің ярылыныш қауіпі ұдылдың соқылыштың қейлі ұйғыр болады. Шының білен бір вақытта асалам көп автомобилда зәнжір сыман тәсір пайда қылып, yol еғізедегі үріш өнімегі тәсір кеткізуді. Қанунға қылаплық қылған шопыр мүші ярдарының барлық давалыныш қаражеті бә ішкі тарапның автомобилыны ремонт қылыш, тижараттың тоқташ зейіні үстіге еліші, әмдә мұнасып номер татыш, жариманы қойыш жазасыны қобыл қылышы керек. Қатна сақчылары шуны әскертуді ке, автомобил хайдап айланғанда, yol өзгертіп, асасы yolғы кіргенде, чуқым сүрәтіні астылытып, күзітіп, удол юрватқан автомобил пиядыларыға тәшәббүскарлық білен yol беріп, айлындыған автомобилла удол юрудыған автомобилағы yol беріше, маны мұшы қайдыға қаттық рая қылышы керек. Yol talışıp mıngış psikikisini çörüp taşlap, bekat talihinin cazimleştirgenden kiyin andın sılık ötüp yol eğzidiki şu tertiplik yürüyüş muhitini orta kodaş gerek.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 Қатна Санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильне астайды. Алдыдыки автомобиль белән белгілік арлық сақлан. Роя халатыңызды таңшап. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вакыт сізге хамра.

0: қандай қылды яна?
1: Гензен қылды, Фэншен қылды, астыдекі пингілін райынығы, пингілін язды. Оның екен бізін нұқыйды дегендек нұрғын шыланы қылды.
0: Тобыра. Мұш арқылық мәмді программымыз қатын шалай сілай еқіндін. Қолы шыңланы үміт қылымыз. Рахмет қосылай жұма. Жоңылама программымыз бойшылынып ұлым еді бір Абдурахма әппәндің бір туылған бір ішіл абады әм еді?
1: Толаңа.
0: Қанда туылды аңлап бақайла.
2: Башланды! Вүріз еттіді төт жолларымызға әміраде программы башланды! Үрімшінің тауәндің, шейхәзінің тауәндің, қолдың ағаттың, күрлі тәркендің, ақсу аваттың, қашқаның, емісабың, ағылықның, кәткідің, құтәрнің, ласкідің, кеғылла!
0: Ой, рахмет, Абдурахман.
1: Ой, сізге көптің көп рахмет!
0: Рахмет, аш программ башланғандылы қойелдісек, сәлі кечіп қапты, бұмыған боса шымыш ауазыңыз білән, туылышыңыз білән бір башлап кейтәді тұқке. Рахмет, шынды мұ жұмы?
1: Қайты башлам тұқке.
0: Ма ұшырылан қайты ма? Қайты келіміз ма? Программлан қайты кәгіл болам да, ма бейвас көрінішіні қайты кәгіл болам да.
1: Алдың ұн тікетің ла, біз қайты башлайды.
0: Қайты башлайдыған бұқалдық деп, Жана ола давамлык тусаны учурларга карайлы, ма гэнгу болан ним бопту көздөрүнө чим чыкылтып көздөрүнө уулап мында. Таза кубул кылама атамсыз мен эме?
1: Ама.
0: Чыкылган чыкты деп ойлоган эдем тогуру ойлапты мен жакшы турдуңлармы деп шинфу.
1: Булуп
0: яман, нимда ямансыз.
1: А булуп ямалыгына кайла.
0: Олдын билип агын. Шунда алдын көрөр кежимүмүш шинфу. Радио аңлыган адам бесип туруп радио аңлыган адам мушунда болду мына. Чыкты, чыкмакчы болду, кандай гэплерни кылды, ма кандай болду, кейин ачланы билип тура алайды да мына.
1: Туура. Davutjan, o, Melutkam Zühre edimni heydib etdinglarmi de?
0: Bizlar oylaydı, riyasatçılar bir ekim programmığa çıkmay qalsa heydib etdinglarmi, pensiyaya çıktımı, ya yıqılıp düştümü, ya beşin tamğı üstümü, ya ki oğırıp yitip qaldımı, muşundal oylaysılar.
1: Mən də birəyinə getdim. Melutkamni iliq günü sanatoriyə apırıb qoyğan. Şunun bilan Zühre edim, oy Melutkanızni apırıb alsanız mənə berib kilə yaxşıya oxşaydı deyib ketib qaldıqırım.
0: Ләнең уйлыгыныңладек әмәстәрлекен шунда яхшы азыр бер стагды бер сыбагды саяәттә.
1: Витамин саяәт тулыклыгы кетте.
0: Витамин саяәт тулыклыгы кеттерез. Уларның мисәл ашчаты витаминлар аздап кепке ашланды. Тулыклы итәйле дип. Нөвәт белән тулыклатыбыз чү. Ашында тулыклысак аның никен киләр елгыча шу чөгәй булмай я, шуна
1: ул. Бия дә, бия дә бер сез бер гәпләрне пурту атамсыз.
0: Пратамда?
1: Бір гепле,
0: бір тамда. Ашта буатамда. Нөет ой үшін екілміз ғо, витамин. Менің азылап аралы қалды азыры. Азыра қылам. Яна азыра ұзыра кейт қасылы, бика чөге өп қалды.
1: Көз алдымда азырма, ешкі экрандың башқа. Ені бір экранда, мен ұватуды азырмында.
0: Сізнің мүшінда бір саят ұрылыр кейті ватқыны мүш, ойлақлады кейті ватқыны мүш, көз алдығыз келді ма?
1: Рошенгүлнің витамин А, Б, С, Д, С толықлынды әмді. Рошенгүләдің кейті деген болды.
0: Әй, ашында бір дәмағанда оғыр қапты, үсу апты, екіліпті деп, ойлымаңла чо жүмі? Ла, ойлымаңла,
1: әй? Мен әргісіна ойлымаңла. Бұ кепіңіз қата.
0: Қанда дейсіз?
1: Қата. Алым жандайды, Яшар жан, немі кеппіз тоғыры дәвәмей, қата дейшінім үгініп қойыңды. Шуны қата даватым.
0: Қашана аса Абдурахман кам сомкшына авазық шоуна
3: дейді. Алла, Рошенгүл, ертәр яхшы ма?
1: Яхшы ма?
0: Яхшы ма?
3: Шуна шаттарда бүген пешкадан бәнесіз сізді.
0: Ә, шынды қарақ. Бұптан пешкадан мәсал болдырақ дәмамыз болдырақ еріп қалды ке оламы. Мен жоны ұшы ұры қарсақ елдішім радио аңлап күліп ұлтырып атады. Азыр кәшік базағы маң нұқтайды. Сәмбек шәм дамағалла кәшік базағы келіп ұлтырып кетіңла. Хоң мео ұзыдың балла кәнті кеч болған еллар аван деп. Мен жо қаяды тесіләнің кәшік базарыңла тұғыра. Бір еді кәшік базағы очымыз шында омдан тамақлан чықырмыз, жаумазилан чықырмыз, келіңла деген тейрас тұғыра.
1: Барамсыз?
0: Ә?
1: Барамсыз елі?
0: Іштің түшкенді тұғыр кәп қасы барымыз, кәшік базалақ бұйырғанмысақ, үрімчінің кәшік базырымы азды қалды жұмы?
1: Ә? Ма пұрсаттен чың пайлып, ма бері вешіміз керек.
0: Ә, бері вешіміз керек. Ломанчың көчілер еллар аван дейді, ә?
1: Тағдыр депту, шидачау нем бопту депекің, ә? Сіз депекің, ә? Депекің,
0: ә?
1: Шидачауның білігіліп кетті дейді.
0: Мен мияқ тұрып аңлағаты мен деп ма, чүнтен ұшыр еллапты, рахмет сізге, жұмы, азыр. Ә, балла кәнті де бізнің ба кәшік база, меша кәп келіп ойнап кетіңла дейді, мен жу. Мақұл болды, рахмет.
1: Пұрсат бос барлы, ә? Әмәтчен дейді, Сайолы жәніптен шымалғы шаушымының ұдылда тұдық тұсақ дейді.
0: Зібейіні Сайгүл мұ дейді, ма Сайолда меніп Рымилу көріктен шыққан екен қызыл чарақ тұсылып кетіпті, деп үшір беріпті, рахмет сізге, жұмы.
1: Алымжан дейді, мен шиншин көтсізден шидавен Вейхулянғы келдім еллар аван дейді.
0: Әй, рахмет сізге, қаплан.
3: Қарылшенгі яшыма, ешер яшыма, ма шиншин көріктен Сайол шет, нишуан қарап қанғайым.
0: Әй, мақұл болды, рахмет сізге. Мына

0: кейін кәмбай тұрып, жаңағы сөз сөзігі оманға еліністі тұсы жеғы.
1: Мақұл болды, рахмет. Шәрге екін мәнзірс чырайлық десе, әс яулин яу болуды, яуымыз таванчынғы басын болуды дейді.
2: Әс яулин яуның жық ел білеклерін оңшы ауатыды азыр, әлі күнім еткізген тұр.
1: Лекен әмді әс яулин яу мүші кичік дүкігіңлі деп намаған бір елкен, бәк чырайлық дейді, кичік майтақ күча таш елі дейдіған бір намба, ашында бір елкен. Ел бас әпендім.
0: Кенен-кенен елді раван-равана. Реактетті сынның кепсіз аңлағанысын аңлап тұрсақ, ройымызсын да көтіренге. Қызығым. Қазірден маңда бұлап кепсіз қыз кепсіз аңлаған қызық аңлап.
1: Әй, рахмет.
2: Давамлық яқтырып аңлаңла.
1: Давамлық кейпи атыңланың яқыштырыш үшін, әр вақыт радио часты отаңла 107-ді түт қатмай сәнет радиосы тұғырлақты қалды тұрсын.
2: Топ тұғыра. Нуриның авазы құшырба кен аңлайлы.
0: Бұйыз, еттеді төп, риясетілі, яқсыны мұшақтанла қайымдық болсын, ел қайыры, мағы, шивай қандым, шетен көлдің арылдыған ерді, машины бәк көп көрсеттер еғін кені.
1: Мақұл болды, рахмет. Кәңгі баланың ұшыры қырсақ, Санфанго шымалы елі, Жануптың шымалы болған елін іште, еғір тосылып кетті, деп ұшыры беріп тұғы.
2: Ә, Юсіпжан?
0: Қыжасан тәйсіпоның алдығы кей олайын тәйір ауана. Әмініңіз айны ке, шәмі есен дәмелісің мұбарек өсін.
1: Дәмелісің құлағы мұбарек өсін деп қойын. Қашқайда базы алдыды, машалла адамлә жықкен декат қылып меніла дейді ма. Сыдықчаннан ұчөре, ә? Жұн олай мән дауымлық аңлауаты мән қағылықтың ойнур деп қаппумаң дейді. Кім қаппопты? Сіз қаппоп қалдыңыз ба?
2: Кім о?
1: Ой, Яшар, қазірші қапылықтың ирақ жүмі?
2: Мен қапымды.
1: Немі қапы деген кәп деп, мұ құмайды тәхе, қапылыш дегенлән құмайды.
2: Қапылық
1: деп қапылық деп қапылық деп
2: қапылық деп қапылық
1: деп қапылық деп
2: қапылық
1: деп қапылық деп қапылық деп қапылық деп қапылық деп қапылық деп қапылық деп қапылық деп
2: қапылық деп қапылық деп қапылық деп қапылық деп қапылық деп қапылық деп
1: қапылық деп қапылық деп
2: қапылық деп қапылық
1: деп қапылық деп қапылық деп қапылық деп Аша, ба мәсләт қылыш керек әмімішіне?
0: Ха, дұрыз үйтетер, үйтетер, қанда ағалың жақсына, әміміз таланлық, бүкен ашқаш, біз редио таңшаймыға, рахмет.
1: Мақұл болды, рахмет сізге, рахмет, ә? Сәлер кі, май қачылайды қалла, кәк қылаңла, бәш көй төтмі, бәш бұңлық, май сықылатын дәп ерім дейді ғой, Мәрдан бай?
2: Мәрдан бай деп сім қойу ағыныңыз деп.
1: Ә, Мәрдан бай, Жәулан бай деп азыр ашына сім қойу атын. А, бай деп әз, бай өп қылам әмі деп ойлап жа әмісі?
2: Бек ағы бай өмап сіз кәсіз ол?
1: Мәрдан бай мұ? Кім?
2: Мәрдан байын деймі.
1: Тұным сіз Мәрдан байыны?
2: Өз бай деген екен әмі мұшта пұл тиджеп бай өк әттім ке деймі
1: әмі? Ә, ма Әші жықпайлы ашына най тижешчан келді әмелиетімді ау қарайдыған болсаңла әші.
2: Ә?
1: Бәк пұл адамлай тақ, шында тижешчан бір қолымда келуді. Пұл қайзашын білді де, ола ойлайды әлі. Тоғыр пұл қайзашынан өзімі бір яқшы оған бір пұл тепе ешдеп ойлайды.
2: Тоғыра.
1: Ашында қайзайды.
2: Құрбан дейді о, Давен шымалы елді, шиу тарапләді, машылла көп, қарыш тарап раван кәнілікен дейді.
1: Мақұл болды, рахмет. Гүзел Нұр ханымның бір ұшыр ба аңлайлы?
3: Рой кейтәтінің
1: түшпін. Ә, ұшырым алды ба ке?
2: Яқшыма да.
3: Өсіла тұғыр дейді. Біз етті төсін аңлап тұрсақ, кейтәтіріміз шөштірді. Өзіміз қиырмай жөштіріміз. Дүшкон, ішінде кейтәтіріміз оқтан. Ашо, яқшықтырымыз. Біз етті төсін кейтәтіріміз таңсайдыған әң яқшы дұғыра.
1: Әй, рахмет, рахмет, Гүзел Нұр ханым.
2: Көптен көп рахмет.
1: Ниязәлі Зүйрә Керемнің қығын болмапты, 13 күн қашқайыз қойат қылып, үйсіл тамыланды түп, үрімчік бара болма, ең қойат кеттім өдеп сіз. Ашмышына дәп әсәм, үш ішкіз Зүйрә әдемді бірінім дәмікен деп ойлады сізді, біз әргізінде демейміз жұмыз. Онында қызметташтарымыздың кәйіндің ондамында кәкіладыған тіліміз көйді біздің. Бұпты өй дәм асуны 10 күнге қызмет қып келді ұла, шында жапалық айады, өйдің айрылып, беріп айады, өйепішкенде қыған біләшінде әмі?
2: Біз ойнайды да кетедік әдіқім, үйліктің нұрғын түшендірдім мә, ойнайдыған іш жоқ. Күнігі үш еді, бейбас көз шықылды, оның тәйірлі қызметлері ба, оның қыппылып шөппен татылған ішілері ба, сөкпәт әп бардыған ішілері ба, оның екен нұрғын ішей
1: ол. Әші, әмесі мұ?
2: Şuna kılıp...
1: Dem olsun uy, dem adam ançı mıcı,
2: dem ilişki gerek, vitamin sayı toluklaş gerek.
1: Uluslu bağ yeşil cıkırak, dem

0: сурап турам, качан? Айтма үйгүн мо? Айтле үйгүндө саат канчада? Анда неде деп мына.
1: Мейли эми ишмейсиңиз, апрейтсиз.
0: Не ишмейм дедим, мен дедим го. Азыр дедим, ушу программдан түшкөн наклаштырайлы.
1: Макул. Сиз отуруп турмай деп келтирип ачкаймыз.
0: Якай болду.
1: Э, шумуш да. Кенжин жанабы жолдо машиналар бекеткен, э.
0: Ниязалинин бир учуру бакен.
2: Айлапты, Жашар Шенгел кашканын учурба асамы, жилик банкына алдым да, ашып кеч кылык меган алдык, кош кимишин башын кеттин, э, мага.
0: Макул болду, рахмат сизге ажымы, байган учуруңуз көп рахмат. Ә, түгепті. Шыны олен, онда алса, енді омлық достырымызнеке ұшчуруларға қарайлы, ә, әті нәнсәннің ауарай қанда олы декен, деп, біз бір қорытайлы жүмі, әті нәнсәнді ауарай ақпал қанда олды. Олдың күлләді, әмді шындам, ямғыр яғды нәнсән тәрәпләді. Әмді әті үгін ауарай ақпал қанда олыды, деп, шында ол қарайдыған болсақ.
1: Қене ауарай?
0: Ечілімді ол. Ой, ма бір ічілсін жұма, ма біз ама торбет ічілмай қалды. Әгер ічілған болсыл деп береттім де, мәне?
3: Абай қейліқын ұмыр тақтысы тұғырлық сұрған суалғы бір толықлымы жауап беріп дейлі, ә? Ма о, 2026 жылдың башлап қараңла. Ма о, дейсілік ке, мәсен ұмыр тақтысы аға вақтыда мүшу, вақыттың ұмыр тақтысы аға вақтыда, әгер де мән мүші өлкі атлаймен, шәр атлаймен дейсіңла, сіләге мүші 30 күллік болған бір ұмыр тақтысы. Яны бұның үстіде мүші Куа, Шинжин, Ша түші деп бір езілған ұмыр тақтысы бердікен 30 күллік. Бұның білән өлкі атлысаңла, шәр атлысаңла болдыкен. Лекен мүші шәр ішчеге тақтылған ұмыр тақтысы да, пәкет 15 күлік бақ ойлықы, 15 күннің ішедекі ұмыр тақтысы да, шәр өлкі атлысаңла болмайды екен. Әгер атлыған әквал астыда, мүші қанын бұш бір тарап қылды екен. Толықлымы жауап берек дейлі мүшінің.
0: Демек, бұның мәліқі шәрті ба деген кепті, шу?
3: Илтимас қылғанда дейміз кел.
0: Илтимас қылғанда мен башқы шәр өлкі кететтім деп, илтимас қылыш керек. Илтимас қымыз болмайды?
3: Ә, илтимас жоқым, илтимас қылыш керек.
0: Шыны олен, Бейджинг жоңлуды үш машин өзара сүркіліп кеткен ақвал ба дейді, мұна бәр әпенді, бә, Бейджинг жоңлуды.
3: Әгер де ма бейджи, әгер де бұл мәселін әл қыламысыңыз қаран, ашу дейінші ішімлікенің сұрттыққа қарсыңызлы, ябамыз әліқ сауылық қағақты шаучың үшін өншіде, де, асылы фу дейін қуа деп ба, ұрбілі дейсіңізлі болды,
0: ә? Пәнтехник бірінші көсі еллар ауан деген ұшырына Шерәлі әвәтіп тұ, рәхмәт сізге Шерәлі әм, бұл қызмет тошыла ора бір әттал ішімлікінің әп беремеймізмі бір-бірімізге, ә? Бірақ құтысының әп беремеймізмі? Шында қылының қырықты орайдыған болапсыз жұмы, ма Шерәлі?
1: Шырайлы сәл дилеке.
0: Мында қысыңыз аш. Шуңа тиришип саламатлыгыңыз асыра айтыпсыз да, мижазыңыз мында осал болған.
1: Дедіңіз. Тұрпанның 3 күлік аварай депсіз, 3 күлік аварайын көмей, мен бүгін аварайы қарсақ, тұрпанда ауа ұшық екен, температура 28-38 Цельсия ғана ұшық екен.
0: Ма құмығы көмілдіған уақыт ен 8-ші айдың 15-ші күні кеше көмілсі болуды деп шында деді әмді. Құмығы көмілдіғалла болса, әмді уақыт бұрсатына чаң тұтып беріп, көмілсаңла болды кәлі кен, әмді құмығы көмілдіғалла мау, әмі адамге мас келіп әмейді кен, достар, жұмы, құмығы көміліш. Шоң өзіңләнің кен, ұмуми саламәтлік әхвалы, қарта әнің кен, көмілсаңла болды кен. Әмімізді мас келіп
1: әмейді кен,
0: қойдығанша.
1: Жолдан сіз деп бір бақмамсыз, достағын әңгі барсыз деп.
0: Біраз ашындағы бір ішінімді қысы бұлы ара, бұрын ашына қып қойаттық мәнші, ашы әлігі бар ма? Қылып.
1: Нәңгі барсыз?
0: Әпәмеймі.
1: Нәңгі барсыз?
0: Әпәмеймі.
1: Нәңгі барсыз?
0: Кейін сіз айрым деп бері, ә, нәңгі барынығынымды. Құралы Ауясия идарысы елан қылған 2026 елі 6-ші айрыке Құралы Ауясиясының үрші жақпалыға сасланғанда, дөләт ішілікке күнді қатнайдыға ұттыры үші нөвет айропылан рәт тәртіпіне олдыңқы 50 олқышылық Ауясия линиясы ішіде, Шинжандың жәмей 5 Ауясия линиясы бұл тізімлікі кірген болып, 5 Ауясия линиясы ішіде мүші қашқа біле үрімчі. Ауясия линиясы бұл тізімлікке кірген бірден бір Шинжан іші Ауясия линиясы есапланды екен. Жұма демек әмді үрімчі, қашқа, қашқа, үрімчі орады келіқі маңдыған айропылан арқылық маңдыған юлушыларымы ин тайын. Көпкенде.
1: Не дейді?
0: Қашқа үрімші.
1: Бір қарап бақамсыз, я. Ма бұл деген.

0: Дойду. Үнген кеп ол.
1: Садда деген кеп.
0: Мен азыр садды деген кеп, дөт деген кеп жүмі, мистер Мәрдан, мен сізге шүншілік деп қой. Ба, дөт адамләне, мауыш, садда, мұнда умақ деп тәсірләп қойып ке азыр. Бұнда деген ұзылен.
1: Аумақ дей демек дей.
0: Тәржіман бұқама жүмін елсі. Ма, яшар бұлы деке жүмін тәржімеге, яшар бұлы деке.
1: Өзіңіз деп бекіңе, мистер Мәрдан, нем демек дей?
0: Uçum onda demekçi. Ben tercüm kıp yereyim. Yaşar demekçi Rüşengül'e'den onda emmişni köyünlük ivanmaydı. Nait köksikarını ken, şunu da ken kosak, semimi ok köyünlük demekçi.
1: Özünü maktıgan birinci ekmek.
0: Muanı da ooo. Programı akırlıştığa ama az kaldı. Mən mə apamda dəm əmrə olub sayətib olatı mən dəb Mr. Merdan əbubdu. İlim atanınız şununla cəparınızın tatıb olsa hazır bu işli doktorluq çox tutatıdı. Cilində yürək mən qan tümür kesəlikdir bu işlə. Oxumuz.
1: Bilmə.
0: Üzün əmsik tonu deyilmişdə.
1: Boşluq toqu atıdı. Onun bilmə.
0: Isıqim dəb oldu mə?
1: Dəb oldu ya.
0: Toyqıldı qanımı bilmə. Yemigə adımın o qanmaqda iş qılıb. Onun dəb oldu mə? Охо.
1: Әмінің
0: бе? Еші өмісі ұқығыларында дейсі ма, той қылдығын осы мазырақ бір мәқбирек тұс омамды?
1: Мәқбей сақ.
0: Ошыны ме деп, әмімісі кеде... Ой, мистер Мәрдан, сіз мұ таза... Бұмам сіз мұ мә?
1: Асия, мән кірдім мұ? Сіз кірдіңіз, Мишай шо, Мишай келіңе? Мишай болтырыңа, мүшін, нәқ?
0: Шын олайым, біздің Нақшты екіс жазған шағыр ұқымыз Илғамжан мұ бір ұшыр еліп та? Шоңлан, нем депті деген жағда орын болмысы мұ, жолыны ішкі қатар тосып апты деп, азыр сіз қайсы жолды?
1: Дабазаны алды екен,
0: ә? Дабазаны алдым, ә, дабазаны. Бұл қанда меніш бұл, қанда әукетті бұл әхвалла? Ә, сіз біле әлдіңіз мама, ресімге қарап? Илхам жанның мұшында маңға машиналарын көсім шиыр язғыз кекітуді. Атчығы кекітуді. Мұшында қалаймақан шопырлақ атап ішкі келейім шиыр езіңе, Илхам жан. Біз шындамда оқиттайдым ше, декламасы яқып.
1: Мистер Мәрдан. Шкеліміздің көңілігі кеммейдіған аң вақты арлашы әкіліқ дейді.
0: Шықылы күстір Мәрдан. Әбіпті ма, докторлықты оқиыдыға алашы сәлмішін ғарақ келді әмдіге әп сөзген іспетен.
1: Әл қармалым, той қылдығыны бұлтырдың башлап радиода илан қылған сіз нәді қалдыңыз?
0: Йо, мен го билдим уни. Амда бу ҳаммаси деп бўғини ҳайронманда бу мистер Мердоннинг шунча ола эълон қилиб. Ай, той қиласизлар, ҳа? Бек илон қилсам бўлмайдичу.
1: Той қилди, чиқамиз.
0: Овоқнинг ролига чиқмайман дегандингиз го, яна чиқдингиз го, машина алдираманмай қарғой қиз. Ам омал йўқ рол билан амда уни амилий турмуш деги бектвазинда ўйлавасанглар бўлмайдима? Ролига чиққан ролига қараб турибла, ма манда экенда баҳо берсанглар бўлмайди. Амилият эксчи бўлиши мумкин жуми?
1: Шынам елшар. Бүгінке шипіңіні көріп, сізге аң вақты дегеннен толық қылдыған болды де.
0: Бұның неке мен толық рәт қылыма ашында, рулланды
1: болды. Ишілмейме мән?
0: Ишілмейме мән. Бұның неке ашында қатыроллағы шықым аш, қатыроллағы са тәкіліп қолаңлар мән, онда рулланға әргіз шықмайым деп, қаттық рәт қылыма мән.
1: Рас ма?
0: Ошын менің кән қолсақлығым жа ашы рулланға шық кеткенім аш, мәйлі бопты деп. Шынамы?
1: Дихат қылды. Мәргеннің авазы құшыр баке.
0: Аңлайлы.
2: Ma şərq üçün gələmə, şimal cənəb gülüşləmiş, daşə yıl görək atıdın. Göyyoluq çıxışlık, qosaq eğircimi, bura vəqə çıxım oxmadım.
0: Makul, makul. Məriyəm Gül xanım, ətiyaz teyirib qoyğan səkük tatla oxşab kətdi, dəb. Özünüzdən uyunun aldığı teyirib qoyğan kük tatla kəndə bu, ə?
1: Mən baş çavak demirini çevirdəyə, mən bir çavak demirini
0: çevirdəyə. Mimigə, yukadı.
1: Mr. Mərdan kilər əbdə sayram gülüqü verib, той хат алды
0: ке. Өйлініш қейт алам деке. Сайрам күлді өйлініш қейт алса, әліқи өмірлік сайрам күлік әқсіз кіріш немесі болуды.
1: Ой, сайрам қовардыған пұны тиджейме деп әше көріп алсыз кенде ауына.
0: Ой, әмді жоқ, қызмет оқып, ойшылықты оқып кесе, ой сайрамлағы бардыған вақтым чықмайды. Мұнда не қылаған білін.
1: Не қылаған
0: білін.
1: Яқшылағы вақтыды, ғоңбуқыған яқшы. Әлікін яқшы ұпты. Мұбарек
0: Әшінда қылыдыған құшайды әмді. О, өйініш қетін әп болғанды кеш күшкінді екен, үштөткінді екен, үші босып әпті екен. Қыла әмді оны қымыз олмайды?
1: Үлғармалым.
2: Әр өшәңгі ол беріп етіп алдыған үші оқ, әмінда қарап кейтатла қанда.
0: Етіп алдыған дәк.
2: Әлеліміз әмді мүстір мәрзала дек. Бұл шықты оқымсақ әмді оқыған тейлі. Мәне етіп алаймыз жұмы?
0: Мұқылы оқыған деп. Мәм көңіл біліп апаңызғы жүр.
1: Мәм шы аштал дәк қойдым, демәм сіз.
0: Мәм шы аштал дәк, мана ал дәк қойған деп.

0: бір қысымлар ішіне ге қылды ғой дейді ғой деп деп деп болып башқаларның күйеуіңге азарыны бұйырып болған ойай мен мында әлі де қойған дедім жоқ ойлап алыпсы деп жү ішіне деп қойдығалар бар ғой мен ішінде тұрып жатсам сіздің мұшындай өзіңі біледіған мұшы неміңіздің жү әліқай қош болдық әр алды өзіңіздің біле алайсыз ке шұнда алымдан тәйуан жануб елі шымалдың жанубқа раван
1: ұстазымыз сіздің аман уақытын тәйіпті ғой
0: Әмін көңілім келейілді қалды жүмі.
1: Аз қалды.
0: Аз қалды, рас аз қалды. Мен көңілім бір әтіске қалды шерелі. Ашына қысаңлар мен бір 15 күн ашы ұшташылап келішім мүмкін жүмі шерелі. Онда дәвәм ола. Нас азырақ иланды екен қайтып келейілі.
1: Аңлайлы.
2: Жайшан Арайны Чоңбазар әтрапығы жайлашқан Доумаңдыке еңі өйлі сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғычы өйлі аба. Гүлілік соғат қылынуды. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуді. Елдің өстіңізді башланғыш толықсыз отыр мәктап ба. Чоңбаза ішкен доқтыр қаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-9999. Еңі өйні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
3: Торы шылтып атқанды қитып алса, ішіңіз пішамды.
0: 21 юанге әткен чай сетіп іліп, ішішке қосқыңыз ағырымды.
3: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан телеграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнпәт юрішілкеде өнсін айлық кәртісі. Чай ішімлік белтідің халығанды талы алайсыз. Ішімлікні халыған ішіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездің Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп ежірім.
0: Бірләшмі қабәрілші 10010 қызық линиясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерішті қатырап үршіңіздің ғажет ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіне қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңізді тежеп, сізді артықчы ауарчылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус линиясы 10010 14. Джунго бірләшмі қабәрілші.

0: Onlara tayınıp teşviqat tərbiyəni kən qanad yaydırıb, qanun ruhinin həmmə ailəgə kirişigə türtkü bolub, qanunni izcillaşdırış, yolqa qoyuş ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını özüksiz küçəydiş. Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyatını ilgiri sürüşkə dair yerlik nizamni tez tüzüb, Qanunun prinsipal bəlgiləməsini Şincanın əməliyyətigə uyğun gələdiyən məşğulatçılıqqa igə əməliləşdirüşkə boladığan konkret maddalarqıca inçkiləşdiriş. Umumluq eyni yanımı küçəyitib, icra qılış ixtidarını küçəyitib, qanunda bəlgilənən məsuliyyətini əstaydıl ada qılıb, qanunun ünümlük yolqı qoyuluşuqa türtkü buluş. Көп хил назарат кылыш шеклидин универсал пайдаланып, канунны жолго коюш жарыянда сакланган гавдилик маселелерни вактыда байкап ва хал кылышка түрткү болуп, миллетлер ишлерин канун боюнча идар кылыш иктидары сәвиясын умум юзлүк өстүрүп, социалисттик заман үйлөшкөн Шинжаң курушка күч кошуш керек. Ван Мингшен, Ленин Пин, Дилшат Кыдырхан, Ван Гохы, Мәмтимин Кадыр Әнвер Тұрсын, Соң Яджун қатнашты. Атаным райулық партия комитеті бірліксәп бөлімі қатарлық 9 орынның вәкелі пікір алмаштырып сөз қылды.
1: Станцымыз қәвірі. Джонго нефет тәбі ғаз ғұрухи Майтақ нефт қымия шеркті тарым иылыға 1 миллион 200 мүн тонна етелін ішләп чықырыш ішкінші қарарлық құрылышы. Түнігін Rəsmi işləb çıxırış ticarət basqışıqı kirib, Tonji Türkümdiki ximiya sanatı məhsulatları şu günü caylarıqı toşıldı. Korla, Şanxu, Çərçi, yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonudiki optimatlaşqan strolıq ambarda tarım yılıqa 1 milyon 200 min tonna etelin işləb çıxırış ikinci qararlı quruluşıda işləb çıxırılgan poli etelin, Poli propilin qatarlıq yuqarı dərəcəlik ximiya sanatı məhsulatları aqıl üskünlər arqılıq optimatik optimobilgı qaçılınıb, bağçı rayonadan tərtiblik çıxırılıb, caylardaki bazarlarığı selindi. Bu, asasi ximiya sanatı xam materialları sulyau yopuq, turbo materiali, oraş qaçılaş materiali, sulyau buyumlarının yadroluq xam materiali. Құрылышты іш башлап, сынақ қылыш қомандалық штабы, ішләп чықырыш юрыштүріш ғұрыпсының кәсіпі ішлар мәсулі Каң Бау Джен мұқпырғымында ақтыды. 7-інч айның 15-інч күні етілін құрылмасыға материал селіп ішкі кіріштүргендің бұян құрылышның бүтін жәрияныны тұташтүрішқа пәкәт 11 күлі уақыт сәріп қылдық. Азырғыча толық қойықтықтыки полиэтелін, полипропилін, бутаденлық каучук, Aromatik hidrokarbonlarını acırtıp eliş qatarlıq 8 yürüş yadroluq tövən eqin qurulmasının həmmisi də bir qitimdilə muvafiqətlik iş başlap, layaqatlik məhsulatlarını muqim işləb çıxırvatımız. Bütün yürüşlik işləb çıxırı sistemisinin yürüşşi muqim buluvatıdı. Məhsulat sübtini bütün cəriyallıq kontrol qılgılı boludu. Göləmləşdirib işləb çıxırış və sırtqı set şəraitini omumizlik hazırıldıq. Каң Бау Джен құрылышта 11 юриш асаси гәуді ішләп чықырыш құрылмысының юришләштүріліп пүткізілгәлікі. Ишкінші қарарлық еліға 1 миллион 200 мүн тонна етелін ішләп чықырыш құрылышы ішкі кірештүрілгендің кен Майтақ нефт қымия шеркті Тарым Тәвәлік районының еліқ етелін ішләп чықырыш ұқтыдарының 1 миллион 800 мүн тоннығы етіп, Майтақ баш штабының ішләп чықырыш ұқтыдары қошылып, Қарханының еліқ омуми етелін ішләп чықырыш ұқтыдарының 3 миллион тоннадың ешіп, Дөлтіміздің отыра ғарбы қысымедеке көлімі әң чоң етелін ішләп чықырыш басыға айлындығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұл төр Жәнуби Шинжаңның юқыр дәржілік полиолефін, бірікмі каучук еңі материалы кәсіпедеке бошлықны бірақлы толдырып, шу жайдеке кәсіплерінің әнәневе нефет, тәбей ғаз етіштің юқыр дәржілік химия санаты, еңі материал, ешіл төвән карболық кәсіпкі қарап тип өзгертішіге. Ораш қачылаш, езі игілікі, бинақарлық, автомобил, тоқымычылық қатарлық төвән еқіндікі кәсіплерінің сүптіні өстіріп, дәрежесіні өстірішке, вә юқыр төвән еқін әм түрткі болдыған, мас тәрәкі қылыдыған, замани вилашқан кәсіп системісі шәкілендірішкі түрткі болды.
0: Станцымыз қәвірі. Бұл ел 5-ден 7-інші айның 19-інші күні кече құмыл электр торыда сетілген ток 10 миллиард 31 миллион киловатт сағатке етіп, бұлдырқы шу мәзгілігіден 21,97% көп әйді. сетілған

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылығаларының ентіліші.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетк

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләк сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-820.

0: 이제 고시작합니다.
1: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сән'ат радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болды.
2: Келіңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңла бамы.
1: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Мана-мана-мана-мана-мана-мана, біз сырдаш, біз сырдаш, біз сырдаш.
3: Сапырыңызда біз сырдаш.

0: Қадірлік достар, сапырыңыз біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңланаларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылар Яшар Ялқын білән Рысалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Малик Әсен.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Уқандыда күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтіне күлік ва Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейлин мәбләқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Программа Синжан Радио Телевизия Станцының еңі тарат қойаптысы Сұлушы Тин намаз қадамына ұнтылды. Программызын Сұлушы Тин әпсілмалың жылағаны қаршалымыз досла. Әлбәтті досланың программызға орлаштырылған ақшылан аңылғаш, еру атқан ел біләкілерді ел ұшыры беріп еншіні қаршалымыз. Вейшен сұпымыздың нұмыры XG1074 FM.

достар екеуі үшала қараймыз нияз әли аңлаушымыз өзінің кі программаларын яқтырып аңлап атқалықыны білдіріп ұшырларын еллапты мән әң яқтырдыған нақшылар білән мына программаларын башлап кеттіқ рахмет сізге деп ұшырларын еллапсыз ұшырыңызға рахмет шейф аңлаушымыз сіздің ұшырыңызға көптен көп рахмет яғни сіләрнің келуді деп программаға балдыр келіп сақлап аңлап туған тім деген ұшырларын еллапты рахмет әсірдіқ жаң аңлаушымыздың кезімі ұшыры тіжіліқ мән қашқа тақты көрік таптым бола жық лекен тосылып қиш әфәлдірі ең бір үз етті төтінің тоғырлағып аңлап маңдым мәне еллада зерік қылышшыламы ең қанда валыңда яқшы ма достлар деп ұшырларын еллапты достларын ке бір үз етті төтті қатмас сәнеті радиосының программдарын яқтырып аңлап атқылықын аңлап Şunu tolumu kursan buldu, hoş bulduk rahmet olsun. Seviye anlayışımız ben Şanghao'da fışarlarını yollapsız. Ben Şanghao seviye. Hoyin ni da... Çıgı... Hoyin ni çişi şifan şutin 1074 Jotun Vayin Gomba. Köptün köp rahmet olsunuz. İkbal abay sizin kızın karşalımız gül çaylarınızı köptün köp rahmet. Amin gül elimizdeki gül çaylarını tapışırıp aldık. Dostlar fışarlar olsa damlık yollap duruşu olan ümit kılımız. Vişin spamızdan numara XC1074 FM. Yani CG1074 FM dostlar. Kaliyokan dostumuz uçurunuzu tapışırıp aldık. Zübeyir Esanlımız gül çaylarınızı tapışırıp aldık. Örkeş aka yakşı mı adı uçurlarını yollapsız. Hoşun nasıl kadarlı kanlıçlar lirik mola şok güllerimiz devamlı kozlarınlarda buldu. Emdi Mahire Alım Orlıgan Söygümge kaçan işini sen yarın namlık nakşını konu zırınlasınımız. Merhamet dostlar.

0: Қадірлік достар, төменде ұзырыңызға ұсынылдығымыз Аюто орылышыдағы моңғолша нақша «Яқшымсыз». Мәрәмәт.
1: Өй, сән бәні о?
2: Сән.
1: Бейт соқ терілмент,

Қадірлі достар, программамызға диққатқа қашты ауымлық программамызға қызығылық білен қатнайсаңлар болды. Салонымыз X1074 FM. Оның қоса алды білен Үрімші шәрінің еқінгі үшкілік авара яқвалығы бір диққатқа өтейлі. Яны бүгін күндіздің кечегіче Үрімшіде ава ұчық болды. Юқыры температура 30 Селсия градус, төвен температура 20 Селсия градус болды, 3 бал шамал шықыды. 8-нче айның 1-нче көне көндөздән кичегечә һава учык, юқры температура 31 Цельсия градус, төмен температура 21 Цельсия градус булды, 3 балл шимал шамылы чыкты. 8-нче айның 2-нче көне көндөздән кичегечә оксашлы һава учык, юқры температура 34 Цельсия градус, төмен температура 22 Цельсия градус булды, 3 балл шарк шимал шамылы чыкты.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып жатқан кісілер интайым көп. 107.4 қатна сәнәт радиосының яңырған еқімлік садалы сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Үрімчіде ғава ұчық температура 20-30 селсия градус күче. Алтайда азырақ яңғыр яғды температура 15-27 селсия градус күче. Чөчекте ғава ұчық температура 19-32 селсия градус күче. Ғылжыда ғава ұчық температура 19-34 селсия градус күче. Бұрталада ғава ұчық температура 19-33 селсия градус күче. Қармайда азырақ яңғыр яғып кейін ғава ечілді температура 24-34 селсия градус күче. Көтінді ғава бұлыттық бұлып кейін ечілді температура 23-34 селсия градус күче. Шиханзіде ғава ұчық бұлып кейін бұлытланды температура 18-35 селсия градус күче. Санжыда ғава бұлыттық бұлып кейін ечілді температура 20-32 селсия градус күче. Құмылда ғава бұлыттық температура 18-33 селсия градус күче. Турпанда ғава ұчық температура 28-38 селсия градус күче. Корлыда ғава бұлыттық бұлып кейін ечілді температура 21-33 селсия градус күче. Ақсуда ғава ұчық температура 21-34 селсия градус күче. Атышта ғава ұчық температура 20-34 селсия градус күче. Қашқарда ғава ұчық температура 22-35 селсия градус күче. Хотанда ғава ұчық бұлып кейін бұлытланды температура

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Аңлатқыныңа Шинжаң радио телевизия станция 174 қатман санат радиостын бивасты аңтылу атқан 174-тің қайырлық сәхір программысы. Қадарлық достан, әмді дейқтанла сағламлық сағаттара сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмілады болсын. Қары күрішінің зады қандақ озықлық қымыты ба? Қар рәңлі химәкліклерінің қуәт ұлықлашыр олып болышырке асастық сәбәп, оның тәркебіде сианыдың болғандықыда. Көп сандықы қар рәңлі химәкліклерінің тәркебіде сианыдың ба. Сианыдың бір қыл интайын күшілік оксетлінішқа қаршы мұтты. Қар рәңлі химәкліклі адам бәндегі кіргенден кен, әркен радикалларының бәденге келтірдіған зейіндің өнімлік сақлайды. Яна тері әхвалыны яқшылап, қан тұмырларының эластикілігіні ашыралайды. Gerçi qar görüşünün ozuqlu qımıtı naiti yuqır bolsın, lekin həmmil adamın yeşigə maskeliyi vəməkdi. Birincidən, doğru işçi batqan məzgildə doğrunu işçi bulubla, kəynidən qar görüş yeşigə bolmaydı. Çünki qar görüş doğru bilən reaksiyyəlişib bilişi mümkün. Bulubmı, yalluq qaytırış doğruları bilən qar görüşünü qoşub yeməslik gerək. Qar görüşünü muvaffaq istimal qılmağanda, könlü ilişiş, yandırış, siyada səzgörlük qatarlıq əhvallarını kəltirib çıxırışı mümkün. İkincidən, iğir kesəldən əmdədə saqayğan kişiləmi qar görüş istimal qılısı olmaydı. Çünki qar görüş asan həzim olmaydıqan yeməklik hesablanıdır.